Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт-ФМ. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Хіт FM.
3: Тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. I could stay awake just to hear.

0: FM. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною. Хіт FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Маринад? Ні. Пісня «Мурена, Мурена». Ні. Марина Войцеховська і стендап? Так.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
0: Стендап. Від Марини Войцеховської.
4: Добре, що ти до Ющенка це написав. Єбо.
5: Сон при температурі плюс 40. Так, значить, розказую. Я ж стендап-комік. Ну. Інколи доводиться виступати в закладах не зовсім підходящих для стендапа. Я вам поясню, це не кальянні навіть. Ні, це заклади, де середній чек нагадує не ціну за обід, а ВВП Житомирської області. Я нещодавно приїхала виступати. Стоїть охоронець на фейс-контролі, дивиться на мене так, наче ну я настільки в себе повірила. Ну просто, якщо ти не припаркував ніякий Порш біля входа, то тебе не пропустять туди. А я востаннє з фейс-контролем зіштовхувалася десь у 2012-му, коли, будучи 16-річною студенткою, намагалася пройти в нічний клуб в Києві по чужій ксерокопії паспорту. Цей травматичний досвід в мене відбив на все життя бажання виходити з дому кудись далі, ніж АТБ або Аврора. Але єдине, мені дуже прикро за цих чоловіків, які працюють на фейс-контролі. Ви прикиньте, як їм важко з такими запитами собі жінку знайти. Ну, тому що зарплата в нього ж не така, як в людей, які туди ходять. Але я подумала за них. Я для них знайшла рішення. Знаєте, хто їм ідеально підійде? Оці панянки, які консультантками в магазинах косметики працюють. Та, ті теж на мене дивляться так, ніби я точно прийшла вкрасти оцю імператрицю Дольче Габбани.
3: Дві історії, спогади розблоковано. Перше про фейс-контроль. У мене є друг Влад. І тоді в 2012-му не пускали в клуб в красівках.
5: Владіком.
3: В красівках. Він каже, це Томі Хільфігер. Він каже, це кросовки. Він каже, це Томі Хільфігер.
4: Хільфігер.
3: А друге, це коли я виступав в дивному місці зі стендапу, це був фестиваль, тату-фестиваль був.
5: Вау.
3: І там я виступав зі стендапом, і кажуть, ти маєш закінчити виступ, коли далі ми будемо дівчину на гачки підвішувати. Я кажу, а як я
4: точно
3: зрозумію?
4: Точно тату-фестиваль?
3: Там тату і пірсінг. Її просто отак за шкіру на гачки підвішували, мали піднімати. Я кажу, а як я зрозумію? А вони кажуть, ти побачиш, коли вона буде висіти? Закінчую.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
0: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Прийшов цей Рома щойно з супермаркету, скупив все, що тільки можна,
2: ну.
1: І витратив дуже багато грошей.
2: А
1: дуже багато.
2: А є таке, Алін, навіть коли чужий чоловік витрачає зайві гроші,
1: ну,
2: тобі шкода.
1: Думаю, ну ти що, взагалі, своєму розумі?
3: Жодного дня без претензій до Роми.
1: Що? Добре, що я вмію швидко шукати статті.
3: Ну.
1: І от є стаття, чому чоловіки витрачають більше в супермаркеті та частіше забувають важливі продукти.
3: Та бо ми на вас витрачаємо, дівчат, на вас. Ви самі кажете, купи щось смачненьке, ніколи не кажете, що саме. Тому приходиться купувати все, щоб вам догодити. От, розумієте? Ось так от.
1: Ні-ні-ні, справа в тому, що в чоловіків менша ментальна залученість в хатні обов'язки. Вони менше знаються на рецептах їжі, тому можуть щось забути купити.
3: Значить,
1: от
3: слухай сюди.
1: Що?
3: Ментальна залученість. Слухай
2: ти,
3: мене
2: ти
3: сюди.
2: Подиви,
3: яблука.
1: У тебе грошей немає.
3: Яблука,
1: що ти
3: це
1: хочеш?
3: Яблука. Яблука і Ліголь, і Джона Принц, і Гала. Це все яблука. Так само, як і ковбаса. Ви сказали, купи ковбаси. Я взяв, яка була по акції. Які претензії, що вона не та. І потім, звісно, ми більше витрачаємо.
1: А знаєш, чому ви постійно повертаєтеся до тих магазинів? Бо я сказала, нічого не треба купувати. Але невже ви такі егоїстяри, що не можете про всяк випадок купити той снікерс?
2: Та собі купи, я заберу
3: Марино, чекай, не ти тут. Диви, бо вам зайве написати слово, це дуже важко. Наприклад, ви там, ну, ви не напишете, купи щось конкретне. Ви такі, а я це не скажу, зато потім як розговорюсь. От скумбрія.
2: Ну.
3: Скумбрія є. Слабосолена є, така біленька, є копчена, така жовтенька. Не простіше написати, яку скумбрію купити?
2: Рома, ти знаєш, як чоловіка треба обирати? Чоловіка треба обирати по вмінню в нього обирати скумбрію, бо це базовий навик. Якщо чоловік не може обирати скумбрію, він собі жінку нормально ніколи не вибере. Він ото й буде собі тіліпатися.
3: А мені, Марина, відкрив секрет, не треба знати, як обирати чоловіка, ясно? Бо мені воно...
1: А взагалі, знаєте що? Заведіть дитину. От заведіть дитину.
2: Так, насправді, це дуже класно. Якщо б у вас була дитина, не було б скандалів в сім'ї, бо якщо що, її можна відправити
1: Конечно.
2: В магазин.
3: Вас бити в супермаркет на касу. Вас... Ну, ви би сиділи і казали, можна пакет? Ви такі, ні, заведіть дитину. До чого це, Алін?
1: Всі кажуть, а що це, Алін?
3: А
1: ти візьми і заведи дитину.
3: От заведеш, тоді і поговоримо.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
8: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
0: Реклама.
4: Hit FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Tame Impala та Джині – Дракула. Друге місце – Альона Омергалієва та хор «Кралиця» – «Не п'яна закохана».
10: Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляє сьогодні душа моя.
9: Перше місце – Макс Барських «Сльози».
11: Моє серце тихо тліє. Прямо на твої
9: номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 29 травня, по всій території України залишається погода хмарна, часом із проясненнями, але дощитиме не всюди, тільки на заході без істотних опадів, але на решті території дощі часом із грозами. Термометри покажуть 16-18 тепла у західних областях, на півночі, у центрі, на сході до плюс 17, на півдні та у Криму до плюс 18. У Києві та області погода буде хмарною, часом із проясненнями, дощитиме переважно у другій половині дня, термометри покажуть близько 12-15 із плюс.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Він усім смакує,

0: може.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Знаєте, чого Рому Мельника не запросили грати головну роль у фільмі «Сний горішок»?
5: А, чого? Ну?
4: Бо він так смішно жартував, що всі кололись.
3: Хеппі ранок.
2: На Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
5: Просто я не хотів, щоб потім про мене Потап пісню написав. Ось чому я не пройшов. Так, дізнався, що всі актори фільму для дорослих беруть собі псевдонім за наступною формулою. Кличка твоєї домашньої тваринки. І прізвище, це прізвище. А ні, кличка домашньої тваринки – це ім'я. А прізвище – це вулиця, на якій вони виросли.
4: Ага.
5: Ось, отак. І давайте перевіримо на вас. Що би вийшло? Якби
6: кличка Рос, а вулиця, на якій виросла, Зелена.
5: Ти зелений Рос би була.
4: Роса Зелена.
5: Роса Зелена. Така би ти була порноакторка, так. Це типа починаючи тільки. Роса, вона ще зелена. Вона. Ага. А ти би Марину ким була?
4: Емка Вишнева.
5: Емка Вишнева. Це щось уже таке. Більше для любителів екзотики.
6: А в тебе?
5: Якби я користувався цією формулою, у мене собаку звали Бос, а виріс я на вулиці Степана Бандери, я б, в мене було б тоді псевдонім Бос Бандера. Бос Бандера, псевдонім героя дорослих фільмів. Так, а що, зато які фільми би були, уявіть. Назви. Молодий Бос Бандера жорстко поквитався зі старою комуністкою. Клас? Клас. Від Сяну до Дону вечірка за участі Боса Бандери.
4: Хорош.
5: Будь ласка, подивились би? Подивились би.
6: Ай.
4: Інколи здається, що я прямо зараз це дивлюся.
6: Ромочка.
5: Ой.
6: Ну ти знаєш, ти вмієш дивувати. Ти вмієш, ти такі теми підбираєш.
5: Я такий, як парасоля. Хочу відкрилась, хочу вітром знесли.
6: А я думала, зараз знову буде калабур про парапарчик.
5: Ні. А от я такий здивував.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок»
2: на Хіт FM.
3: «Хіт FM».
2: Реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Верховна Рада запровадила День української музики. І тепер у нас буде ще одне свято, і він відзначатиметься щорічно в третю суботу вересня.
2: О, тепер треба рахувати буде, коли, знаєш, щоб не пропустити.
3: Це приурочено до події першого фестивалю «Червона рута». «Червона рута» в Україні.
1: Так.
3: Який відбувся в Чернівцях в 89-му році, якраз там в третю приблизно суботу, це було 17-24 вересня. Але це був безпрецедентний національний музичний захід, який дав потужніший поштовх для розвитку української сцени. Тому що це було вперше, вони показали, що в мене якась радянська естрада.
1: 1989 рік, до незалежності ще 2 роки. Вперше саме на Червоній Руті пролунав гімн України.
3: Василь Жданкін. Він був лауреатом, він виходить з бандури, і перше виходить на сцену, починає співати «Ще не мерла Україна», до нього приєднується, і в цей час піднімаються приховані жовто-блакитні прапори, які приносили.
1: Так, там багато приносили. Міліція на вході їх намагалася забрати, але таємно люди все ж приносили.
2: Клас.
1: І мені зараз дуже боляче на душі від того, що у нас... серед молоді знаходяться люди, які їдуть в Румунію, щоб піти на концерт проросійського артиста, і там в них забирають українські прапори.
2: Ой, це взагалі жесть.
1: Ну, от поєднання цього, зараз маючи шанс насолоджуватись українською музикою, маючи таке різноманіття, для чого все рівно хтось хоче оце в цій купі багна російської
3: тому колупа. Може і запроваджують це свято, щоб більше для себе відкривати про українську
2: так,
3: музику.
2: Так, але якщо буде День української музики, то треба запропонувати варіанти, як цей день святкувати, бо для нас це таки новий буде, нове свято.
3: Це ж осінь. Ну, осінь. А що осінню? Сезон весіль. Да. Значить, День музики. Треба так святкувати. По-весільному. Шалаш. Шалаші поробили.
1: Ой.
3: Музиканти на іоніці, оті цимбали, чи що, грають українські пісні. І запрошують всіх до забави.
2: Да,
1: класна
2: да,
1: ідея,
2: да,
1: класна.
2: Да.
1: Дуже класно було в 97-му році десь це тут втілити.
2: Ні, треба щось, Ромочка, такого посучасніше. Посучасніше.
1: Я знаю, зараз дуже модні тихі вечірки.
2: Ну.
1: Значить, збирається дуже багато людей десь на площі, всі в навушниках.
2: Ну.
1: І музику слухають через навушники. Нікому не заважають.
2: Типу, у кожного ніякі, своя.
1: Всі під'єднуються і слухають одну музику.
3: Тільки в наушниках.
1: Без колонок, без зайвого шуму для сусідів, без цього всього.
3: І там все одно є один такий бунтар, який Марина. Павло Миколаївич прийшов.
2: Але, слухайте, оцей плейлист, який всі будуть слухати, да, в цей момент, туди треба додати явно культові пісні українські, ну, які 100% там мають бути.
1: Ну, безумовно, «Червона рута».
2: Ну, «Червона рута», так, це... Це 100%. А хто ще туди в нас?
3: От, лиш вона. Так у світі повелося. Да. Це всі знають, що співають.
1: Плач Єремій,
3: будь ласка. Ну.
2: Пес-патрон.
3: А чого? Бо він, по-перше, тримає весь район. А буде тримати фестиваль, і він рішучіше, ніж Макрон. Макрона туди запрошувати не будемо.
2: Але, слухайте, класно, що загалом і це свято запроваджується, і українська музика зараз лунає, і дуже багато всього. І шкода, насправді, що досі є люди, які думають, що української музики не існує. Вони такі, типу, відкрили там щось на поверхні, послухали, такі, та ні, все, фійня, ваш пес-патрон, це Шароварщину співаєте і так далі. Але насправді зараз така бібліотека української музики на будь-який смак.
1: Тому
2: це
1: просто
2: клас.
1: Спробуйте копнути чуть-чуть глибше і знайдете на свій смак точно і музику, і артистів.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
8: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Ви слухаєте Hit FM. Hit FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепі ранку!
2: П'ятниця, я тебе так люблю.
3: П'ятниця можливостей. Хтось на випускні, на останні дзвоники, хтось
2: ой,
3: за покупками
2: випускники.
3: Важливими. Хтось, це сьогодні п'ятниця, дочекались. Хоч так. Вона трішки холодна, хто що там на вулицю не вийшов.
2: Що
3: це таке? Така осіння п'ятниця.
4: Як сильно ти чекав п'ятницю?
3: Досить сильно. Дуже сильно.
4: Стомився, може, трохи.
3: Стомився.
4: Але сили ще є.
3: Сили ще є, бо це ж п'ятниця, вона надає сил завжди і
4: тоді
3: бажань.
4: А чи надасть сил погода, Аліночка, о, розкажеш?
2: Дякую.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні збережеться прохолодна та волога погода, але у нас є сили це перетерпіти. Yes. На заході хмарно з проясненнями плюс 16-18, на півночі прогнозують дощі до плюс 17, на сході хмарно.

0: хмарно. Синоптики обіцяють зливи з грозами, плюс 17 градусів. На півдні та у Криму також подощить з грозами, там до плюс 18. У центрі хмарна погода збережеться протягом усього дня, а також пройдуть дощі з грозами, плюс 17. Столицю чекає хмарна погода, також сьогодні прогнозують опади у вигляді дощу до плюс 17, але, чесно кажучи, думаю, що сьогодні плюс 14 буде максимум по відчуттях.
1: Але ж у нас цю не злякаєш. Не низькою температурою, не дощем, нічим. Вона вже тут і готова розповісти свіжий випуск новин.
2: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, як минула ніч і як почався ранок. По Запоріжжю кілька годин тому ударили окупанти. БПЛА влучив у багатоповерхівку. Є інформація про двох поранених. Ціле ворохи по Одещині. Без травмованих подекуди немає струму. І вперше із великої війни, розв'язаної рашистами, дрон поцілив по житловій багатоповерхівці у ЄС, румунському місті Галац. Двох людей поранено, 70 евакуювали. Далі про шкільне. Сьогодні ніщо не завадить відсвяткувати останні дзвоники. Лунають для випускників 9 та 11 класів. Святкові лінійки лише у безпечних регіонах, а якщо пролунає тривога, продовжать в укриттях. Однак навчальний рік на цьому може і не завершитися. У червні, якщо десь пропустили, надолужуватимуть. А щодо вступної кампанії, розпочинається з липня. І про підтримку міжнародних партнерів. Україна отримає від ЄС пакет фінансової допомоги. Рада Європейського Союзу погодила близько 3 мільярдів євро. Цей транш буде сьомим. Сама програма розрахована до 2027-го. Загалом європейці перерахують 50 мільярдів євро. А ось у самому ЄС на 200 мільйонів євро оштрафували тему – міжнародний маркетплейс. Деякі товари визнали небезпечними – зарядки та дитячі іграшки. Окрім того, на платформі легко можна купити щось нелегальне, зазначили у Єврокомісії. І наостанок киянам нагадують про День міста прийдешнього вікенду. До війни гуляли із розмахом на низці локації, зокрема й на Узвозі, куди з'їжджалися художники з усієї України. Нині на картинну галерею перетворився вестибюль станції метро «Золоті ворота». Виставка називається «Незламне місто». На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. Якщо ви збираєтесь сьогодні на останній дзвінок або збираєте свого учня чи ученицю, то вдягайтесь краще, тепліше. Розумію, що всі купили красиві дуже сукні.
2: Це саме прикре завжди. От я пригадую свій останній дзвоник, ти ж хочеш бути, ну, королева просто. А мама каже, давай зверху светер одягай теплий, щоб не змерзла.
1: А в нас тоді мої останні дзвоники, всі гелем волосся хлопці намастили, а дощ пішов і так голова мокра була.
3: У всіх так. Таке було.
1: Аліна, може трошки швидкості добавиш у своїх розмовах?
3: Ні, я святкую сьогоднішній день.
1: Хотілось зразу свайпнути.
2: Говоріння.
3: Ладно, я ж зараз швидко скажу, що таке, а потім цей, коротше кажучи, сьогодні класний день, всі сповільнимось, чому, як, іде і коли, і за декілька хвилин розкажу.
1: День сповільнень сьогодні?
0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От зараз так тихенько, не поспішаючи, заповільнилися трошечки. А що ти зробив? Вимкнув мені. Сьогодні святкується День равлика. Розумієте? Ага. І тому я пропоную нам всім стати трошечки равликами сьогодні.
3: Солідарність до равликів, трошки сповільнитись. А що б, що б ви хотіли сповільнити в своєму житті?
4: Точно не метаболізм. Не так уже.
2: Ну, слухайте, завтра вихідні. Так. Хай вони подовше тягнуться.
4: Будильник зранку, коли ти перевів на 5 хвилин, що такі хочеш, щоб ці 5 хвилин довше розтягнулися.
3: Десь години 4, щоб вони тривали. А коли фільм дивишся, купиш оце їжі до фільму, і вона так швидко, хоп, поки трейлери подивились рекламу, і нема. А щоб її сповільнити. Так. Щоб вистачало рівно на весь фільм.
4: У мене
3: фільм.
4: Ще не сказали, хто в головних ролях, я вже все з'їв.
2: Так, я знаю.
3: Ну?
2: Я сповільнюю долар.
3: О,
2: це дуже важливо.
3: Ніхто не міг це зробити на банк, все. То Аліна впоралась.
2: Ви чекали сьогодні.
4: А той, чуєте, кабачок, який ви купляєте? І він в холодильнику стоїть на завтра, ти прийшов, він вже зогнив і все.
3: А щоб він отако потримався аж до того моменту, коли все-таки його приготують.
4: Дуже так, класно. Коли він буде по 2 гривні за кілограм.
3: Ні, ви смієтеся з те, що равлики повільні. У мене в сестри колись було 2 равлика. Вони жили в такому невеликому акваріумі. Так вони постійно звідти втікали. Один раз вони стояли на кухні, акваріум цей.
2: На один сантиметр.
3: Ні, щоб ви розуміли, якось за ніч.
4: Прокидається вночі, в ніч акваріум равлики перенесли вже в коридор.
3: Так вони за ніч якось по кафелю вилізли аж на стелю.
4: Тобто ні ти, ні сестра.
2: Це спайдермени равлики.
4: Ніхто не додумався, що можна накрити акваріум і вони нікуди не будуть. Чи вони кришку піднімали?
3: Ну, кришка була не щільна, і вони отако через неї пролазили.
4: Я уявляю ту картину.
2: Це равлики переростки просто.
4: Аліна, уявляєш, приходять вони на кухню, вмикають світло, там равлик повзе. От бачиш мене?
2: Так.
4: От я не рухаюсь, отак равлик втікав, теж не рухаючись. Ого, він швидкий.
3: А я подарую. Ні, тобі не подарую, тобі, Рома, подарую, щоб ти подивився, бо Аліна його з'їсть. Ти їла равликів?
2: Я їла равликів.
3: І як тобі?
2: Ну, нормально. Ну, я, ну, взагалі, ну, не знаю, за що такі гроші.
4: Так, хто їсть равликів? Їжаки. Аліна, ти їжак?
3: Аліна, хижак.
2: Я зазивач, я
4: добре.
2: Закликач.
4: Добре, день тому, що... равлика. Тому так. Всіх причетних і равликів, і тих, хто любить сповільнюватися сьогодні, ми вітаємо зі святом, а далі будемо, може, сповільнено, а може і дуже швидко грати в гру.
2: Ви повільно дістаєте свій смартфон для того, щоб повільно написати нам, щоб зіграти у гру, тому що за декілька хвилин ми вже будемо вгадувати слова, де ми не будемо, коротше, там вживати спільнокореневі.
3: Ми будемо загадувати вам слова, не вживаючи спільно короневі, а ви відгадувати.
2: Так.
3: Для того, щоб зіграти з нами, напишіть фразу
4: «Аліна їсть равликів».
3: Аліна їсть равликів. Діставайте ваші телефони, пишіть на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок!
5: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
5: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
6: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
1: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
6: Домінос піца.
1: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua.
5: Hesburger!
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб перед застосуванням поза медичним та розвитися з лікарем.
10: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
11: Oxford Medical. 204-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Піранок на Хіт-ФМ. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. Додзвонилися ми. Я так зрозуміла, донька і тато в нас на зв'язку. Так,
2: Марія. Будемо грати з Марією. Батько там на підхваті, бо він каже, везе з Ківківщини секретними ходами, щоб не в заторах стояти Марію в Київ.
1: Хепі ранку вам.
3: Хепі ранку.
2: Але вияснилось, що не у всіх останній дзвінок. Марія, до якого числа ви вчитесь в школі?
3: До 21 червня.
1: Ай!
2: Співчуття.
1: Прям боляче.
2: А чого так довго ще будете вчитись? У вас були довгі канікули?
3: Що... Не державна школа.
2: Ну то будете зато знати більше всього.
1: Там у вас інгліш, напевно, такий серйозний.
3: Да, проєкти будемо робити.
1: Круто.
2: Так, а буває вже у вас, що тато щось каже, Маш, а ну давай переклади, ото, що там вони розказують в тому кіно по-англійськи, чи ні?
3: Не буває, він гарно знає англійську мову.
2: А, тепер зрозуміло, в кого ви така
1: інтелігентна
2: розумниця.
1: Родина в нас на зв'язку.
2: Ну, тоді в нас зараз буде гра дуже серйозна, бо зараз на раз і два відгадаєте слова, тому давайте тоді обирайте, хто вам буде загадувати. Місіс, чи ти вже не місіс Марія? Марина.
4: Я якраз таки... Місіс, я міс.
2: Місіс Аліна, міс Марина чи містер Роман? Хто вам буде загадувати слово?
3: Давай, Рома.
2: О, давай, хух. Добре, я виходжу на сцену, і це був мій, хто? От там.
3: Виступ.
2: Точно, виступ. Англійською, zero, це що?
3: Герой?
2: Ні, zero. Круга, число. Нуль.
4: Роман акцент лялька. Заважає.
2: Та, лялька, я вже сказав це слово. Наступне, вода тече по них. Або кругла вона. Металева буває.
3: Труба?
2: Труба. Так. Труба. А я засунув туди руку, і там ключі в мене. Це де?
3: Карман.
2: Так, кишеня. Вона має чорну і жовту смужки, жужить і робить, носить мед. Це хто?
3: Бджола.
2: Є такий жарт, що якщо в лісі побачиш його у великій шапці, то не треба різати ножем, бо це може бути мексиканець. Добре, простіше. Білий або опеньок, гриб. Так.
3: Гриб.
2: Є батько, а вона це хто? Його дружина.
3: Мати.
2: Так. І Дніпро. Це вона не озеро, а це що?
3: Річка.
4: Є. Річка.
1: Рома поки не згадав ці слова.
4: Якби не той мексиканець.
1: Та-та-та. Але ми вас вітаємо, ви гарно впоралися сьогодні. І бажаємо, щоб сьогоднішня п'ятниця у вас дуже легко пройшла. І такого раз, і все, і вже відпочивати вдома.
2: І щоб жодного затора по дорозі. Навіть на тих секретних шляхах, якими вас везе батько. То й по житті.
3: Дякую.
2: Дякуємо вам.
4: 8:20, хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт-ФМ.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція цінова вага акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: На Хіт FM.
1: Увага, увага. 30 та 31 травня небо прикрасить рідкісна повня. Називається...
2: Це завтра.
1: Так, називається блакитний мікромісяць. Наступного разу таке це станеться у 2053 році. Це, ну, дуже довго чекати.
3: А чого ж так довго буде? Він знову буде мале. А що, мікромісяць маленький буде місяць?
1: Ні, ну дивись, це таке поєднання обставин блакитного місяця і мікромісяця блакитний місяць. Це не про кого.
3: Ой, Лінка.
1: Ні, насправді...
2: Ну, це ж коли ми нібито бачимо місяць і в ньому...
3: А, ще місяць?
1: Дякую, Марина. Іноді бракує слів, а в тебе вони завжди чомусь є.
2: Так, і в мене ще є декілька слів про погоду, якщо хочете.
1: Саме час.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Ні, просто Аліна так пояснює про цей мікромісяць, якби вона була дитячим лікарем, ну, то вона б сказала, щоб дитячі дубки були сухими і чистими, їх треба сушити і чистити.
1: Так логічно.
2: Як жахливо. Тим часом до погоди. Сьогодні в Україні збережеться прохолодна та волога погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 16, плюс 18. На півночі прогнозують дощі до плюс 17. На сході хмарно, синоптики обіцяють зливи з грозами, плюс 17 градусів, плюс, може трошки десь місцями менше. На півдні та в Криму також подощить з грозами до плюс 18. У центрі хмарна погода збережеться протягом всього дня, а також обіцяють дощі з грозами, плюс 17. Столицю чекає хмарна погода, опади у вигляді дощу, температура повітря до плюс 17 градусів.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Останній дзвоник пролунає.
3: Переливи, переливи, золоті.
2: Ні, я просто знаю про перший дзвоник пісню, а про останній якось не знаю.
3: Але ж уже зовсім скоро, це ж вже остання репетиція перед випускними. Випускні вони...
2: Так сьогодні танцюють же ж, танцюють.
4: Вальс танцюють.
2: І віршики розповідають: вчителько моя, дякую, що 11 років була зі мною, господи, прости.
3: І у вас була церковна школа?
2: Ну я ходила паралельно, просто в мене відголоски такі. Ні, але класно. Ти пам'ятаєш свій випускний?
3: Звичайно.
4: Ця така атмосфера, вона, ну, такі це відчуття, по-перше, воно ні з чим не порівняти, це відчуття, тому що це відчуття одночасно і того, що ти дорослий вже, ти стаєш дорослим, що тобі всі кажуть, це такий важливий крок в життя доросле. Інша атмосфера те, що ти ну, ніби закінчуєш 11 років ти ходив, і оці друзі, це все, і вже в один момент цього всього не буде. Хтось чекає, щоб пошвидше, хтось навпаки такий,
2: ми чекали, щоб пошвидше закінчилася офіційна частина, і ми перейшли в парк.
3: А я, до речі, на свій випускний я прям щойно згадала це. Я влаштувала маленьку революцію в себе вдома. У нас випускні, ну, типу, останній дзвінок був в школі, і випускні були в школі. А мені чогось, я була в гостях там, ну, напередодні, бачилася, як випускався мій брат, а в їх в будинку культури проводились так випускні. І я подивилася, як це гарно. Я така, я теж хочу сцену.
2: Не треба нам ДК оцей шкільний.
3: Ні,
2: давайте,
3: так у нас
2: нам...
3: не було ДК в школі, це було просто на вулиці, на подвір'ї школи. І я,
4: там, зазвичай,
3: продавила
4: коли...
3: цю тему, і в нас випуск був в будинку
4: о,
3: культури.
4: Нічого
3: сцену,
4: ну, не всі такі, Марино, як ти, продавлені.
3: Дякую.
4: Ну, хтось щось не встиг зробити.
2: Я на свій випускний наростила дуже жахливі вії вперше в житті.
4: Я хочу
2: це побачити. Ми з мамою пішли, я пам'ятаю, сідає машина до папи, він каже: господи.
4: У Марини, у Аліни було настільки великі нарощені вії, що коли вони всі йшли рядочком на випускному, то там перед ними йшли на метр далі, бо зачіпало плече.
2: Ой,
4: то що, якби ти повернулась назад свій випускний, ти би не нарощувала ці вії?
2: Ні. Я би не нарощувала.
4: Ти, Марина, щось би змінила, якби ти от хоча б на 10 хвилин повернулась назад?
3: Так, я б змінила, певно, щось. Я б не співала.
2: Ромка, ти?
4: Я? Я би, напевно, більше танцював.
3: О!
4: Якось я намагався згадати, скільки...
3: На кавалерку якось, може?
4: Я би, та, більше якось, може, відпочивав.
2: Плечко пошло, таке.
4: Та, бо...
3: Давайте запитаємо.
4: Бо я наївся, потім сів, довго не міг дихати нормально.
2: Та в тебе це до сих пір. Давайте, дійсно, запитаємо наших слухачів.
3: Якби можна було повернутися на свій випускний на 10 хвилин, що б ви зробили?
2: Пишіть нам, заходьте на сайт HIT.FM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші: WhatsApp, Viber, Threads. Пишіть, де зручніше. Згадаємо свої випускні, а можливо, і виправимо помилки.
4: От я так згадав, я би вернувся на 10 хвилин і сказав Ігорю з паралельного класу: Ігорьок, будь ласка, не змішуй, бо тебе в 10 годині повезуть додому.
3: Чи варто сьогодні щось змішувати чи ні, ми дізнаємося для всіх, тому що за декілька хвилин гороскоп.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
7: Пропозиція дія з 18 червня 2026 року. Вирішена за Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
8: Охолодження,
9: обігрів,
10: очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
12: Наш випускний 2026.
11: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної «Джамали». Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МБУ №81 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.Молдова». Живий звук.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: на Хіт FM.
1: Ви питаєте мене, Марина, що нам кажуть сьогодні зірочки? А я вам відповім. Роман впустив навушники аж з переляку.
2: Сьогодні
1: день може принести нові ідеї, несподівані повороти, якщо й насталось у Романа, та корисні зустрічі.
3: Овен. Овни, сьогодні ви відчуєте прилив впевненості. Чудовий час для завершення розпочатих справ і коротких переговорів.
1: Такі короткі переговори. Йдемо ввечері, йдемо.
2: Пока.
4: Телець. Тельці, увага для вас. І для вас, дівчата, ви ж тельці. І для всіх тельців. Вам варто прислухатись до внутрішнього голосу. Можуть з'явитись нові джерела доходу. Або пропозиції. Пропозиції сьогодні з'являться, які заслуговують
1: Знаєш,
4: на увагу.
1: Знаєш, що мені каже внутрішній голос? Купи на вечерю скумбрію, купи.
4: Так що, тельці, що б вам там сьогодні не пропонували, дослухайтесь.
0: Близнюки.
1: Головне не відволікатися на другорядне. Отак сьогодні з близнюкам такий прогноз.
5: О,
1: сьогодні
5: муха полетіла.
1: Вдалий день для мозкового штурму та пошуку натхнення.
0: Рак.
3: Рак, і сьогодні краще не затівати серйозних розмов, якщо ви не впевнені в собі. День підійде для турботи про себе, домашніх справ та відновлення енергії.
4: От така ж Макіавеллі, так?
1: О май гад.
0: Лев.
4: Серйозна розмова пішла, а далі не продовжив, як ви рекомендували. Леве, сьогодні можна сміливо просувати ідеї, які... Просувати ідеї, проводити переговори або брати на себе ініціативу. Тільки не перестарайтесь, дайте іншим простір для слова.
3: Не дам.
1: Ти ж не лев.
0: Діва.
1: Діви, можливі нові висновки, які допоможуть вам вибрати правильний напрямок. Не пропустіть знак.
0: Терези.
4: Інформаційно-вказівний 2-1 дати дорогу.
3: Так, Рома і Терези, зосередьтеся на гармонії у стосунках. Сьогодні можливі як теплі зустрічі, так і розмови, що вимагатимуть такту. Такту – це типу…
5: Ми що, десь в Аргентині чи що? Що це за музика?
3: Це такт.
4: Ага, заїла
0: Скорпіон.
4: Кнопка. Скорпіони, сьогодні важливо зберігати холоднокровність і не включатись чужі емоції. Рішення пройдуть ближче до вечора.
0: Стрілець.
1: Очікується активний день, повний ідей та справ. Будьте готові до імпровізації, поплани можуть змінюватись.
3: Поплави сьогодні.
1: Поплави.
0: Козиріг.
3: Козорожки, вам варто зосередитися на практичних завданнях. Сьогодні особливо добре вирішувати все, що вимагає послідовності, уважності. Все.
0: Водолій.
4: Не поспішайте відмахуватися. Це те, що здається дивним, може стати спочатком чогось нового.
3: Водолії, не відмахуйтеся, вимахуйтеся сьогодні.
0: Риби.
1: Сьогодні ви будете особливо чутливі до настрою оточення. Намагайтесь тримати дистанцію з тими, хто викликає у вас внутрішній дискомфорт.
3: Нам таке не потрібно. Це був гороскоп для всіх. На сьогодні 8:50. Хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
9: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
9: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт-ФМ.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Так, Аліна, будь ласка, дістань свої руки з моєї сумки і не чмакай, по-перше, і по-друге, нічого там не шукай. Бо зараз інформація на правах реклами. Якщо ти справді і ви всі шукаєте щось особливе, тоді шукайте морозиво Хрещатик.
2: На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку. Тільки уявіть смак карамелі та ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
1: Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Розпочну із захисту. Наші пілоти вже опановують шведські винищувачі «Гріпен», повідомив міністр оборони країни-партнерки. Ми отримаємо від союзника 22 літаки. Перших поставок чекаємо на початку наступного року. Далі про ворожі атаки. Російські загарбники дроном ударили по вантажному кораблю під прапором Вануату у Чорному морі на шляху із Одещини до Туреччини. Там зайнялося, поранень зазнало двоє людей. Цілили окупанти і по суші на Дніпропетровщині травмовано літнього чоловіка. Тепер про пенсії. З понеділка 1 червня їх перерахують окремим українцям. Мова, зокрема, і про пенсіонерів, що працюють, якщо набули потрібного страхового стажу. Розмір залежатиме від заробітку та коефіцієнтів у межах 100-600 гривень. На суттєвіше поповнення

0: Гаманців можуть розраховувати військові пенсіонери. Від 500 до 1500 гривень додадуть. Окремо виплати перерахують пенсіонерам, які у травні перейшли до нової вікової категорії. Далі про книжкову подію. 240 читацьких заходів під одним дахом. У Києві розпочався книжковий арсенал. Фестиваль авторів, видавців та видавництв. Стежимо за літературними новинками. На форумі буде низка презентацій. Книжковий арсенал триватиме до вечора неділі. І наостанок про самопочуття. Алергетикам слід поберегтися. Сезон тополиного пуху розпочався. Подразнення викликає не саме кошлате насіння, а пилок інших рослин, який чіпляється до тополиних сережок. Щоб зайвий раз не наражати себе на небезпеку, слід менше бути на вулиці, коли вітряно. А вдома переодягатися і вмивати обличчя. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Ой, це точно. То щойно Настя у новинах розповіла про те, що сезон алергії розпочинається на пух. І я не знаю, чи ви помітили,
5: і
4: я
5: прах.
4: Вчора... О, Господи.
5: На пух і прах.
4: Я вчора реально йшла, і в мене так чухається ніс, і я думаю, що таке, а потім, це вже...
6: А це ж п'ятниця, це ж прохмета народна.
5: У мене також, це ти тополиного пуха, чухаєш ніс по вулиці, приходиш додому, там все в шерсті літає від того кота.
4: О, да.
5: Капець.
4: От такі справи. Але насправді сьогодні не тільки просто п'ятниця, сьогодні багато хто святкує випускний свій.
5: Останній дзвоник.
4: Да. І от ми вас питаємо сьогодні, якби можна було повернутися на свій випускний на 10 хвилин, що б ви зробили?
6: Угу. Пані Тетяна написала нам, не пішла б.
5: Непогано.
4: Непогано, так. Юлія нам написала, хеппі ранку, ох, якби мене повернути до мого випускного 1999 рік, так. Я б помила голову, бо банк калаку пішла зробити ту стоячу чолку. Це ж такий треш зараз, бачите ті фото. Стояча, налакована чолка. Тренд тих часів
5: так,
4: і відсті сьогодення.
5: Я пам'ятаю таке. Так, Покотилівська ЗОШ номер 2 на зв'язку у нас. Випускник Покотилівської ЗОШ. Павло пише, якби мені випала можливість повернутися, я б хоча б прийшов на випускний, а не працював. Та попросив би у своїх вчителів пробачення за те, що знущався над ними всі ці роки, і мене не взяли до 11 класу.
4: Ого, зворушливо.
5: От це би, Павло, звісно.
6: А пані Анастасія значно чесніше, бо вона нам написала одним словом, закушувала б.
4: Хорош!
5: Не ви одна.
4: Істина. Ви нам теж пишіть, якби можна було повернутися на свій випускний на 10 хвилин. Що б ви зробили? Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, побачите три гарячих клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, обирайте, де зручніше, туди і пишіть.
5: А за декілька хвилин буде стендап. Дітям моря вже не треба.
6: А що треба
5: їм? А що їм треба? Розкажу за декілька хвилин.
6: Мені треба, якщо дітям не треба, я заберу.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Останні дзвоники зараз проходять. І якби наш 11-класник Рома Мельник зараз виступав би перед аудиторією, він би розповів би такі говорески, такі гуморески.
3: Там би плакала б заочка від сліз.
4: Так і було.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Плакали всі. Дивіться. Дружина з сином планують полетіти в Іспанію на відпочинок.
3: Ого.
4: Ага. Дружина то планує і хоче, а малий каже, що йому там буде скучно. Не знає, що там робити в тій Іспанії. Ще раз. Моєму сину 9 років не хоче летіти на море, на відпочинок в Іспанію, бо там йому буде скучно. І я себе згадую в 9 років, мені було скучно лише один раз. Коли зняли килим стіни, бо його віддали сусідам в шалаш на весілля. І мені прийшлось лежати і уявляти узори на білій стіні. І то я недовго сумував і придумав, що можна лежати і дивитись в сервант, в якому було зеркало. І там відбивало картинку з телевізора, і я уявляв, що у мене 2 телевізора в кімнаті. І мені дивно, як в 9 років не хотіти полетіти в Іспанію чи ще кудись. Це ж пригоди, пригоди. Мені було 12 років, і я вперше кудись поїхав далеко від дому. І то, якби не та висипка по всьому тілу, я її не розчислював до крові, то, може, мене би тоді у Львів не повезли 75 кілометрів. Та якби мені в дитинстві сказали, що я буду в Іспанії, то, швидше за все, це був би один із районів нашого села, який от недалеко від поля, де пасеться худоба, його називали Іспанією, бо там деколи бики зривалися і за людьми бігали.
2: Ні, насправді ми вміли себе розважати. От скажіть, ми прям знаходили оці килими у бабусі.
4: Фокуси з пальцем, я думаю, це ми придумали. Відривати палець.
2: У мене була гра, я до сих пір вражаю мене ця історія, що я виписувала собі на листочку, типу Аліна, Маріна, Рома, там Нікіта, ще хтось. Ну, типу різні
4: рахували
2: люди.
4: Рахували відсотки.
2: Ні, і я сама грала за Аліну, за Марину, за Рому. І, типу, хтось програвав. Я навіть програвала сама собі.
4: Алін, ну це все щось на психологічному.
2: У мене була така гра.
3: Але я думаю, що ти з таким життєвим досвідом тобі є що побажати нашим випускникам.
2: Мені є що побажати. Вам є що сказати?
4: Є нам є. Що сказати також.
2: Не те, щоб настанова, але трошки пожили, трошки вже щось дізналися, то й вам передамо.
4: Тому в кого там останні дзвоники сьогодні, або везете ви випускників, то чекайте за декілька хвилин щось з чимось поділимось.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM! Хіт FM. Реклама. В новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція дії з 28 травня по 14 червня 2026 року. Виборчий магазин Новус. ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Сьогодні вже лунають останні дзвоники в Україні в більшості шкіл. Багато випускників, багато такого, знаєте, в повітрі такого, я не знаю, я прям відчуваю запах оцього останнього дзвоника, як у нас був.
2: Але прикро, що ми не зможемо вже туди повернутися, правда?
3: Прикро, що не зможемо повернутися, але ми можемо дати поради вже на своєму цьому життєвому досвіді, які основані. Так?
1: Тому, які б самі хотіли почути
3: самі
1: в той момент.
3: Самі хотіли почути в той момент.
1: Поїхали.
2: Завжди чистіть зуби двічі на день. Ну, бо стоматологія, вона жодного разу ще не здешевшала.
3: Випускники, насолоджуйтесь силою і красою своєї юності, бо поки життя вам не подобається, воно що? Проходить.
1: Не хвилюйтеся про майбутнє. Або, добре, хвилюйтеся. Але знаєте, що ці переживання так само корисні, як другий куплет смарагдового неба. Чесно.
2: Щодня робіть щось з того, що вас лякає. Співайте. Ставтеся дбайливо до сердець інших людей. Не миріться з тими, хто байдужий до вашого серця.
3: Пам'ятайте компліменти, які ви отримуєте, і забувайте образи. Не відчувайте себе винним, якщо не знаєте, що хочете робити з вашим життям.
2: Вживайте кальцій. О. Дбайливо ставтесь до своїх колін. Вам їх бракуватиме, коли вони вийдуть з ладу.
1: Насолоджуйтеся своїм тілом. Використовуйте його, як тільки можете. І не бійтеся того, що інші люди думають про це.
3: І будь ласка, не дивіться в Інстаграмі на красиве життя, бо воно тільки змусить вас почувати себе огідно.
2: До речі, шануйте старших. Ви ніколи не знаєте, коли вони підуть назавжди.
1: І не сподівайтеся, що хтось буде забезпечувати вас.
3: Хлопче, запроси на танець ту дівчину, яка тобі подобається, щоб потім не шкодувати, коли вона вийде заміж за іншого.
2: Ось такі поради, шановні випускники, але будьте обережними і терплячими з тими, хто вам їх дає. Адже порада – це всього-навсього форма ностальгії.
1: Ні, ну але те, що зуби треба чистити двічі на день, доведено стоматологами і перевірено на собі. Тому тут трушна інформація.
0: Хепі ранок на Хіт FM.
4: Хіт FM. Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: краще, ніж один.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 26-го термін дія акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight. Нестерпний біль головної зубної чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Тільки хіти.
8: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Рей «Where's my husband?». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
9: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: На Хіт FM.
1: Ну що, хочеться привітати 13-річну вінничанку так. Анастасію Конохову, тому що вона встановила рекорд України з англійської мови.
2: З англійської мови?
1: Прикинь. Так. Вона офіційно стала наймолодшою українкою, яка підтвердила рівень англійської С1. С1 – це за міжнародною системою Cambridge English Advanced.
3: Ну, тут сидять людина, яка ходила на всіх репетиторів Мелітополя. Аліна, і я на Duolingo маю вже більше 1000 днів досвіду, тому congratulations.
1: Короче, там максимальна оцінка 210 балів. Знаєте, скільки вона набрала? 198.
2: Як це таке можливо? Круто. Я коли здавала ЗНО, з англійської я набрала 145. Але не про це. Я, до речі, можу встановити антирекорд з англійської мови. Звертайтесь, приїжджайте.
3: Unbelievable, Аліна! Yes. You're crazy girl!
1: Say something about weather.
2: Of for course, my dear maybe. Friend.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні у нас збережеться прохолодна та волога погода. На заході хмарно з проясненнями, 16-18 по значку плюс. На півночі прогнозують дощі до плюс 17. На сході хмарно, синоптик обіцяє зливи з грозами, плюс 17 градусів. На півдні та у Криму також подощить з грозами, плюс 18. У центрі хмарна погода збережеться протягом усього дня, а також пройдуть дощі з грозами, плюс 17. А в столиці сьогодні так само чекає хмарна погода, опади у вигляді дощу прогнозують. Ну і до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй.
2: Гра, в яку ми граємо кожного ранку, і вас запрошуємо.
1: Все дуже просто. Аліна підбігла, захекалась. Але скажи, Ліно, що треба робити?
3: Захекався це ти, а я нікуди не бігла. Все дуже просто. Наша продюсерка, талановита, неймовірно, незрівняна Олена Зінченко. Вона знаходить цікаві факти, загадує нам їх, і ми маємо або правильно добити, або добити жартом. Отак.
2: І ви можете грати разом з нами.
4: За геномами панда на 80% збігається з...
2: Зі мною на вихідних. Я теж така сама безглузда. За геномами.
1: Геномом.
3: Що?
1: Геномом. За генами, типу, щось. Алін, у нас є спільний знайомий, ми знаємо, що це про Руслана мова, тому що в нього також темні завжди кола під очима. Невиспані. Але панда... Бамбук, вона є бамбук.
2: Так.
1: Вона є бамбук. Я знаю, що панди не ведмеді. Вони єноти.
2: Ну.
1: Бо вони цей. Але кажуть, що вони ведмеді. Значить...
2: У мене колишній був єнот чи ти. Може, вони співпадають.
1: За ким ще? Може, може... Робокоп. Нехай буде Робокоп.
2: Чого
1: та,
2: це?
1: Та, це було би прикольно. Уявляєш, панда робить.
3: Чисто по приколу.
2: Чисто по фану, Ром, це тобі на день народження. Добре, давай.
4: За геномами панда на 80% збігається з собакою.
2: Я хочу панду завести.
3: Но
1: бачили,
3: вона...
1: диких панд бігають за велосипедами по селах?
3: Оце
1: панди на 80% бігають. Кури навіть поїв у сусіда. Панда.
3: Панда.
4: В Україні 53% людей погано розбираються у...
3: Провокуйте.
1: Тихо.
2: 53% погано розбираються в математиці. Тому що їх,
1: їх 46
2: більше,
1: насправді.
2: Да.
1: Так, 53, значить, кожен другий. Дивіться, а кожен другий це в нас що в основному, ну, не будемо зараз по стереотипам, майже типу рівно чоловіки і жінки. А от з першого разу, Алін, покажи, де ліва рука?
3: Ось.
1: Ага. А от точно підняли. Ну, одразу плутають право-ліво. Можливо
3: так
1: і бути?
3: Можливо, можливо, так.
1: 53% ще в чому?
3: В комуналці.
1: Погано розбираються.
3: Погано розбираються в комуналці. Я, наприклад, входжу до цих 53%. Так.
1: А в сорті яблуків? Ти думаєш, це Джона Голд, а це Джона Принц.
3: А це Гала.
1: Будь ласка.
3: Ну в чому? Давайте таке наостанок ще щось.
1: В перепилених яйцях погано розбираються.
3: Я знаю. В чоловіках.
2: Ну, це да. Навіть чоловіки в чоловіках погано розбираються.
4: В Україні 53% людей погано розбираються у цифрових технологіях.
2: Опа.
3: Дивно. Дивно. Я своїх батьків навчила.
2: Та?
1: На C++ програмувати. Тобі, будь ласка.
2: Basic.
3: Так, ну, слухайте, жарти жартами, але вже цими вихідними День Києва. День Києва. Ви ж знаєте, що, куди підете, як будете святкувати?
2: Так.
3: Вже плани склали.
2: Звичайно. Це ж День Києва. Я буду в Києві. На метро покатаюся, перепічку, може, з'їм.
3: Ой, перепічки прям захотілося.
1: Планів повно. Тож,
2: Рома якраз їде в Дніпро.
3: Нехай завчасно, але тим не менш, трошечки привітаємо Київ з його днем і поговоримо ще про це детальніше через кілька хвилин.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт-ФМ.
6: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер!
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Я все вимірю. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Як тебе не любити, Києве мій?
4: Ще послухаємо оригінал, Алін, бо ти, звісно, співаєш гарно.
5: Гарно, так.
4: Гарно, гарно, гарно. Гарно, що таке? Що таке? Що таке? Та всі ми знаємо. Що на вихідних у нас?
5: День Києва.
3: День Києва, да. Так. Але є проблема. Ми всі понаїхавші.
5: Ну так і що?
4: Марин, Аліна, це ми понаїхавші для киян. А для тих, от, хто в мене, як я приїжджаю додому, слухаєш, киянин приїхав. Києва.
5: У мене був прикол. Я коли на першому курсі була, я приїжджала додому, мене в компанії називали столиця.
4: Ну,
3: а як ви, до речі, переїхали
4: кожного, в Київ? В кожного, напевно, зараз у нас чує, хто переїхав в Київ, є своя історія.
5: Ти пам'ятаєш, як ти
4: приїхав? Я пам'ятаю, тому що я їхав одразу на авто, вже на радіо, і я 8 годин в дорозі, і я заїжджаю. І потім я їду по цьому проспекту Берестейському, і такий, я в Києві.
3: Я в Києві.
4: Я в Києві.
3: Я тут. А ти? Я за один день вирішила. Я жила в Дніпрі, і зі своєю подружкою пішли в кав'ярню. Ми щось сидимо, я кажу, давай в Київ переїдемо. Вона каже, давай. І через тиждень ми приїхали в Київ.
5: Отак. Київ приїхала в 15 років навчатися, і поки я там здавала вступні іспити, все, мене брат завжди зустрічав, забирав з електрички, відвозив куди треба, все.
3: А тут забув,
5: ні,
3: так і залишилось.
5: А тут я, ну, нібито вже вперше приїхала сама, я вийшла на вокзалі, я така маленька, вокзал такий великий, я така, ну я тут і лишусь, я
4: напевно,
5: не знайду дорогу
4: сама. Всі, хто приїжджав в Київ, підкорювати Київ, працювати в Києві, чи тут залишився, всіх шлях починався з Макдональдса на центральному вокзалі.
5: О, звісно.
4: Тільки там всі починали свій шлях. Але, знаєш, оця фраза «Як тебе не любити Києві» може сказати кожен. Її кожен може сказати, навіть ті, хто тут нещодавно залишились.
3: Ну, давайте за щось.
5: Є ж за що, любити.
3: Да, за що? Є. От за що? Простояла 3 години в заторі, але на набережній з класним видом, все супер, у столиці.
4: Так. Не любити Києві мій, правильно?
3: Києві мій,
4: ви так. Наймаєш квартиру за 1 мільйон грошей, зато столиця.
5: Рома, ти в області живеш.
4: Неважливо, зато.
3: Як тебе не любити? Так.
5: 7 років на дієті. 7 років, прикиньте. Але київську перепічку все рівно можна, бо з неї калорії не рахуються.
4: Так,
3: як тебе не любити, Києві мій? Приїжджаєш після роботи, шукаєш, де припаркуватися, за висновком паркуєшся аж десь біля Житомиру.
4: Да.
3: Як тебе не любити,
4: Києве мій.
5: Ні, насправді, от Київ – це ж місто, яке… Хтось все життя в нього йде на те, щоб його підкорити.
4: Так, да? Так.
3: А вони його хотіли за 3 дні взяти.
5: Дураки.
3: Та, дураки. Та. Да. До речі, цими вихідними буде багато заходів у столиці, тому оберіть для себе щось особливе, проведіть класно день, можливо, з сім'єю.
5: Можливо, я, до речі, Аліну кожен десь побачу.
3: Я на ВДНГ буду, якщо що, заходьте на поляну. Разом відсвяткуємо.
4: Тому з прийдешнім днем Києва нас всіх.
3: Кияни і понаїхівші.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Оце так школа. Оце так знижка.
13: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Ми збройні
2: сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду, на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
14: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
15: Проект «Життя наповно» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Є в житті речі, які, ну, от прожити ще раз здавалося б неможливо. І от випускний – це одна з цих речей. Тому що, ну, не буде в тебе другого випускного.
2: Так.
1: Але інколи в душі так хочеться. Угу. Отакої тусовки з
2: Марин,
1: випускниками.
2: Так, а що ти мовчала? Ну, що на правах реклами. Головна музична тусовка «Наш випускний 2026». Вмикайтеся з «Пепсі». Концерт з топ-зірками для випускників, студентів та всієї молоді.
3: Лама, Олена Тополя, М'ята, Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Алексєєв та багато-там-багато інших артистів. Це наш випускний 2026, 21 березня.
2: Червня.
3: 21 червня, початок о 17:00 цього року в Юніт Сіті.
1: Тому бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на Tickets.box. Живий звук. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Сьогодні будемо чекати в нашій студії класного гостя. Я обожнюю його пісні. От я тобі чесно скажу. От я можу горланити їх так, що капець.
2: Я і п'ятницю люблю, бо п'ятниця без гостей – це не п'ятниця. Саме тому до нас
3: давай
2: завітає.
3: Давай про нас не так. Давай я скажу, а Аліна, ти прогорланиш.
1: Джеральдіна!
2: Так. Арсен Мірзаян буквально за годинку з презентації свого нового альбому завітає до Хеппі Ранку, тому обов'язково дочекайтеся. А яка погода буде за вікном, коли він до нас прийде, Аліна зараз нам розкаже.
0: Погода на Хіт FM.
1: А сьогодні в Україні збережеться прохолодна та волога погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 16-18. На півночі прогнозують дощі, там до плюс 17. На сході хмарно, синоптики обіцяють злив з грозами, плюс 15-17. На півдні та у Криму також подощить з грозами до плюс 18. У центрі хмарна погода збережеться протягом усього дня, а також пройдуть дощі з грозами, там плюс 17. В столиці сьогодні чекає хмарна погода, а опади у вигляді дощу прогнозують до плюс 17.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. Рятувальники долають все те, що накоїли росіяни у Києві та столичному регіоні у ніч проти минулої неділі. Сьогодні п'ята доба. Від своїх намірів атакувати великі міста та Київ, зокрема, рашисти не відмовились. За даними моніторингових каналів, це може статися у найближчі дні. Від обіцяних систематичних ударів по українській столиці росіян застерегли Сполучені Штати в ООН. Далі про здоров'я. За лікарняними наглядають

0: стануватимуть ліпше. Медичні висновки про тимчасову непрацездатність відтепер перевірятимуть лікарі із інших регіонів. Контролюватимуть також і документи, на підставі яких і ухвалювали рішення. Урядовці пояснюють, це має зробити систему прозорішою. І про позику від ЄС. Для того, щоб Україна отримала перший транш з 90 мільярдів євро, здійснити потрібно лише кілька процедурних і технічних кроків, повідомили у Єврокомісії після того, як Верховна Рада ратифікувала угоду. Цьогоріч перерахувати нам мають понад 8 мільярдів євро. Сама програма розрахована до 2027-го. Тепер про екологічні рішення. Місто Чортків на Тернопільщині першим у Європі вирішило відмовитися від газу. Підписало декларацію. Замість викопного палива у майбутньому повністю користуватиметься відновлювальною енергією. Ініціативу заснувала міжнародна неурядова організація Greenpeace. І наостанок про теніс. Вперше в нашій історії одразу 4 українські тенісистки виступлять у третьому колі відкритого чемпіонату Франції Ролан-Гарос у Парижі. На кортах побачимо Еліну Світоліну, Марту Костюк, Юлію Стародубцеву та Олександру Олійникову. Дівчата змагаються сьогодні. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.
1: Новини на Хіт-ФМ.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ми тепер знаємо про наших тенісисток. Ми бажаємо
2: дякуємо
1: їм...
2: Дякуємо Насті, вона розповіла
1: так,
2: про це в новинах.
1: Дякуємо Насті, але не варто забувати головного. За що Аліна Кош любить теніс? Аліна, за що ти любиш теніс? Що
3: за
1: тобі
3: теніс.
1: Подобається? За теніс. Дякуємо.
3: Теніс, я люблю теніс. Це дякуємо. Істина, це правила тенісу. Але, тим не менш, сьогодні в нас останній дзвоник у випускників. І ми так трошки сьогодні багато говоримо про випускні і... Придумали запитати вас, якби можна було повернутися на свій випускний на 10 хвилин, що б ви зробили?
2: Для мене це найромантичніше, що я сьогодні читала. Пан Юрій написав, зізнався би в кохання Наталочці.
1: О, та таких багато. Знаєш, скільки на випускних було тих Наталочок, які ще йшли за руку на випускний з іншим, ну там, однокласником.
2: Ну, якось ділили вас на вальс.
1: Ну, якось так. І такі, думаю, скажу, і багато хто не сказав. Ну.
3: О, а Сергій? Дивіться, якби я потрапив на свій випускний, то попередив би свою молодшу версію, сказавши, зараз за спини з'явиться мама, тому викидай цигарку.
1: Сергій, ну у вас дуже строга мама, напевно, тому що навіть на випускному дозволяли, якби там хтось...
3: Ні, ти що, мене прибили.
1: А що, фізрук не казав? Пацани, ну добре, ви вже один раз...
3: Мені
1: один раз можна.
3: Мені фізрук, пацани, не казав, пішли похмуро. Але ви теж нам пишіть, якби можна було повернутися на свій випускний на 10 хвилин, щоб ви зробили. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads, обирайте де зручніше і пишіть.
2: Ой, якби можна було повернутися не на свій випускний, а в минуле, знаєте, щоб я повернула?
1: Що?
2: Гроші, які я витратила. На що я бездумно витратила 2000 гривень? Я вам розповім за декілька хвилин в стендапі.
1: Цікаво.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Щойно на Хіт FM пролунав Манескін і його Бегін, а зараз Маринкін і її стендап. Поїхали!
4: І...
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Якщо вірити статистиці, то ви заробляєте середнє арифметичне свого найближчого кола оточення. Так от, проблема в тому, що якщо ви хочете заробляти більше, треба змінювати людей навколо себе.
5: А мене не беруть мільярди.
4: Так от, я теж шукаю, де ця маршрутка, яка їде вперше у п'ятірку Forbes в Україні. А поки що доводиться знижувати середнє арифметичне свого нинішнього оточення. У мене просто основна проблема – це, мене хтось зглазив. По-іншому не може бути, бо тому що кожного разу, коли я бачу слово «акція», у мене пришвидшується серцебиття, паморочиться в голові, і от все, в мене є нові штани, в які ще півроку треба худнуть. Я загалом у всіх своїх проблемах звинувачую свій банк. Враховуючи, як вони постійно збільшують мій кредитний ліміт, в мене батьки менше вірять, ніж вони. І я вирішила щось з цим робити, тому майте на увазі, скоро ви будете теж залучені до цього, тому що я тепер фінансово грамотна. Я купила курс з фінансової грамотності за 2000 гривень, і він мене дійсно навчив не вестись на всяку фігню в Інстаграмі.
6: Я теж.
5: Ти зробила когось фінансово грамотнішим і
4: ні, більш... когось фінансово багатшим,
5: так,
4: і все.
6: Поговорили?
4: Так.
6: Так, тепер закривайте ноутбуки, вимикайте мікрофони.
4: А що, сьогодні короткий робочий день?
6: Ні, не короткий робочий день. Просто зробимо невеличку перерву. Причому офіційно, законно, з усіма домовлено. Ви, до речі, теж, слухачі, можете це зробити. А за декілька хвилин поясню, що саме і чому.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. 31 травня,

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний. Живий звук.
1: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Шановні колеги, складаємо мікрофони. У нас медитація.
2: Опа.
3: Аліна, мікрофони на стійках.
1: Ну, ви зрозуміли.
2: Угу. Ні, не зрозуміли. Чого медитація? У нас робота.
1: В Україні хочуть узаконити 20-хвилинні перерви на медитацію та боротьбу зі стресом на роботі.
2: 20-хвилинні перерви на медитацію – це коли начальство нема 20 хвилин, тебе ніхто не контролює, ти собі медитуєш.
1: Ні, ну дійсно, подали на розгляд закон, де передбачається, що така перерва виключатиметься до робочого часу. Час перерви працівники зможуть використовувати для медитації, дихальних вправ, фізичної активності та інших занять, які якраз спрямовані на релаксацію та відновлення сил.
3: Це ж втратиться продуктивність від
1: чого?
3: Цього. Ну дивись, поки ти налаштуєшся на ту медитацію, поки ти все відкладеш роботу, поки ти почнеш, помедитуєш, після медитації не можна відразу різко починати працювати. А ви думали про керівника, про власників бізнесу? З їхньої сторони, це взагалі не прикольно.
2: Це ж можуть бути різного роду медитації. Це ж не обов'язково така там з тими чашами і дихальні вправи. От кожного своя медитація. Керівник підходить непомітно, бачить, а ти дивишся вакансії на свою професію там на WorkUA, шукаєш, де більше платять. Він що ти робиш? Ти такий: "Я медитую". Це просто медитація.
1: А коли в офісі ти ще тут, і ми такі: о, Ромка почав медитувати.
3: Жиза. Або от, ну, добре, я зрозуміла вашу логіку. Вийшли в коридор, зустріли ще колегу, стоїте тут біля кулера, щось обговорюєте, керівник такий: а що ви робите? А ви пліткуєте, бо пліткування – це теж спосіб медитації.
2: А от та, от дивись, тоді Андрюха з Лєнкою з третього поверха, вони кудись поїхали після роботи, так, а на наступний день разом вернулись в тому самому одязі.
3: Повернулись. Ви медитували?
2: Може бути, може
3: вони
2: бути
3: одружені.
2: А, може бути. Ну, але давайте, раз закон буде, то якось поготуємось до цього.
3: Я готова була для цього все життя.
1: А, ну.
3: Ви ж знаєте, ми з дитинства, ми просто забули. Є медитація, яка завжди працює. Розслабились, ну, закрили очі, слухаємо. Робота, робота, перейди на Федота. З Федота на Якова, з Якова на всякого.
1: Все,
3: роботи нема.
1: І на 20 хвилин, дивись, 3 секунди.
2: О, а ні, про Федота і Якова ніхто не подумав. Загинаються мужики тепер від тої роботи.
3: 10:20, хепі ранку.
0: Хепі ранок.
4: Хепі ранок
0: на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
5: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
7: Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Налиснички з сиром. Я згадала,
2: що? Якби можна було повернутися на свій випускний на 10 хвилин, я б з'їла ще налиснички з сиром. Вони такі смачні в нас там були.
3: У вас були налисники з сиром? Нічого собі.
4: Нас, а ми святкували в цьому ресторані «Крим», він називався. Ресторан «Крим», і там кримсько-татарська кухня тобі була. Такі ми, знаєш, були випускники.
3: Ми сьогодні говоримо, може ще є буквально там 5-7 хвилин також згадати і написати нам. Якби можна було повернути на свій випускний на 10 хвилин хоча б, що б ви зробили?
2: Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там є клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше, переходьте, пишіть, а найцікавіше ми зачитаємо в ефірі.
3: Тому чекаємо, пишіть, а зараз треба знати погоду, щоб на випускному не намокли.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні збережеться прохолодна та волога погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 16, плюс 18. На півночі прогнозують дощі до плюс 17. На сході хмарно, синоптики обіцяють зливи з грозами, плюс 15, плюс 17. На півдні та в Криму так само подощить, теж можливі грози, до плюс 18. У центрі хмарна погода збережеться протягом усього дня, а також пройдуть дощі з грозами, плюс 17. Столиці чекає хмарна погода, опади у вигляді дощу, температура повітря до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Я думаю, що в цей момент вже пролунали останні дзвоники.
4: Вже мами плачуть.
3: Вже.
5: Я дивлюсь у вікно, і там така хмара насувається, що мені здається, десь на останньому дзвонці казали так: Оль, ти давай вірш той свій вже не розказуй, давай вже будемо дзвонити, бо зараз всі намокні.
3: Слухайте, але ж є таке, що чи не на кожному останньому дзвонику завжди щось з погодою. Mm-hmm. Ну, це як от істина така.
4: От, можливо, хтось навіть із наших слухачів би повернувся в минуле, щоб сказати собі, візьмите ту парасольку з собою. Так,
3: мама була права.
4: Ми сьогодні якраз таки вас і запитували, якби можна було повернутися на свій випускний буквально на 10 хвилинок, що б ви зробили?
3: В'ячеслав нам написав, випускний був у 2010 році. Біткоін тоді коштував 30 центів. Сказав би взяти на 24 гривні.
5: І багач В'ячеслав нам написав.
4: Але класно, що саме 24 гривні він прорахував, що йому вистачило, певно, що на нинішні потреби якісь.
5: Світлана пише, якби можна було повернутися на випускний, то я все б таки поцілувала того бедбоя, про якого марила в старших класах.
3: Ва, а ви, ану, діліться, ви цілувалися на випускному?
5: Бедбоя жодного не цілував.
3: Ні, ну, бедгерл якусь, або навпаки.
5: Ні. А ні, ну таке, у нас, останній дзвінок був, я пам'ятаю, у нас був останній дзвінок, і 9 клас, бо в нас в школі в селі 9 класів, потім я в іншу. 9 клас – це випускний. І ми після цього поїхали на скелі Довбуша.
3: Ух ти!
5: З класом, там два класи було. Дуже було класно, там готували шашлик. Вчитель наш один
3: Рома,
5: почав...
3: Рома, ти цілувався чи ні?
5: Собаками говорить.
4: Я думаю, враховуючи, як довго він запрягає, то ні.
5: Ми купалися. І, але був один в нас однокласник Василь. І він, коротше... пив якісь слабоалкоголки, а потім ще щось, а потім його побачила вчителька, каже: Вася, що з тобою? А він каже: мене врекли. І все, і йому приводили
3: до
5: тями.
3: То ден би йому, так? Це зачитаємо.
4: Ден нам написав, я б не пив останню, але я скажу, Ден, тут це із ситуація канонічна, вмішуватись не можна, як кажуть в тіктосі. Ми всі через то проходили, і це таке якесь...
5: Ми все одно, які б ці випускні не були, ми згадуємо їх з теплотою.
3: Звісно, випустилися, слава Богу.
4: Так, перший, ну, і це звучить банально, і, напевно, якось навіть наївно, але це дійсно перший крок в доросле життя.
3: Да, далі це студентське життя, то взагалі геть інше починається. Все.
5: Це перший крок в доросле життя, тому що якщо хлопці прийшли з випускного, знімаєте свій піджак, дивитеся, там чиясь помада. О. А це швидше за все залишила однокласниця, на яку ви накидували його, коли йшли зустрічати світанок.
3: І потім віддали, хай хімчистку несе, тому що ви бачили, скільки ті піджаки зараз коштують.
4: 10:40, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Hit FM.
1: Реклама.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Всесвіт почув мої молитви і нарешті з'явилося у нас реально корисне нововведення. Mm. Поки що тільки в Південній Кореї, але там тестують роздільні полоси для швидких та повільних пішоходів,
2: Опа.
1: Щоб знизити рівень стресу.
2: Боже, це ж наскільки в них немає за що хвилюватися, що вони стресують за швидкість ходьби.
3: Це якщо в нас таки з'являться полоси, вони все одно будуть зайняті припаркованими авто. Там будуть паркуватись ті водії, які на місцях людей з інвалідністю біля торгових центрів паркують свої автомобілі. Марку або самокатчики будуть там їздити.
1: Та не будуть там їздити самокатчики. Це дуже класна ідея. Це насправді може бути корисно, бо коли ти йдеш швидко, а про тебе йде людина, і вона зупинилася, і у вас пішохідне ДТП.
3: Та. Тоді треба більше такого. Ідея розділяти і володарювати мені подобається. Ось ця каса з цигарками, хай буде окрема. А то ти приходиш і стоїш, поки вона там ментолово-ковбасно тіш.
2: Роман,
3: такий запах, щоб капсула отако пахло, щоб аромат.
2: Ми
3: такі, та ти візьми
2: не
3: собі,
2: хочемо
3: та
2: нічого сказати, але така вже є. І це інші покупці, яким там мені тільки один хліб пробити, лізуть на ту касу, де продають цигарки. Тому просто стільчерзі загально.
1: Якщо вже треба щось розділяти, то нам потрібні в офісі окремі кабінети для тих, хто постійно відкриває на провітрювання вікно, і для тих, кому постійно дує.
3: Якщо вже постійно розділяти, то нам треба люди, які будуть їсти сухе печення, а я буду злизувати тільки оцю начинку між ними. Можна?
1: Це вже твої вологі фантазії.
2: Давайте до офісів перейдемо. Сказала так, аж страшно стало.
3: Як Тищенко в Дніпрі колись. Так, окремі кабінети в офісі треба для тих, хто відкриває вікно? Треба. Все. А тих, хто закриває, так само в маршрутці. Риба в мікрохвильовці. Ті, хто розігріває рибу в мікрохвильовці, і вона на весь офіс тхне. От їх треба якраз засунути у ту кімнату, де вікна не відкриваються на провітрювання.
1: Тоді треба і людей розділити. Давайте розділимо на тих, хто вірить в гороскопи, і тим, кому на них все одно, що там по тому Меркурію.
2: Чи?
1: Бо часто буває таке, що ти питаєш, а ти не хочеш мені борг повернути, ні? А він каже, ні, не можу, зараз ретроград, не можна борги віддавати. Головне, брати можна, а віддавати в ретроград не можна.
2: Марина, це по правилам. Mm-hmm. Чого ти проскіпуєшся?
3: От я дивлюсь на Аліну. Аліна, на концертах високі мають стояти з одного боку, а отакі, як ми, низькі, з іншого, щоб ніхто нікому не заважав. Ясно, Аліна?
2: Да, я зрозуміла.
1: Можна розділяти і ділити все, що захочете, але пам'ятайте одне.
3: Одна єдина соборна Україна.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Я відчиняю двері.
9: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діатична добавка на гелікацій засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Слухай.
12: Що слухай?
15: Слухай Хіт FM на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
16: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
11: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
16: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Я хочу на концерт Монатіка.
2: Добре.
3: Легко.
2: Організуємо.
3: Так, серйозно? Так, на правах реклами. Головна музична тусовка, наш випускний 2026. Вмикайтеся разом із Пепсі.
2: Концерт топ-зірок для випускників, студентів та всієї молоді. Монатік, Казка, вау. Хаят, Клер, Ото, Іван Люленов, Скайлер та багато інших артистів. Наш випускний 2026, 21 червня, початок о 17:00.
1: І цього року в Юніт Сіті. Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук. Це була реклама.
0: Ранкове шоу Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Арсен Мірзен у нас в гостях сьогодні. Привіт!
2: Доброго ранку.
3: Арсен,
2: Таксі багато, я так думаю. Так. Хто почне говорити першим?
3: Аліна почала першою. Тепер я. Ви прийшли до нас, ми вас раді вітати з презентацією вже восьмого студійного альбому, який має назву «Втомлена весна». Так?
2: Так.
4: Поки все вірно, поки йдемо за планом. Розкажіть нам трошки про цей альбом, тому що, ну, очевидно, що найбільше нас цікавить одна робота, яку всі так довго чекали. Це ваша дуетна пісня з дружиною Станім Матвієнко. Нарешті, стільки фанати вимагали,
1: стільки ждали, ось нарешті.
2: Знамениті дуети, які виходять раз в 15 років.
3: Тобто наступний ми чекаємо в 2039-му. А, 41-му.
1: Сьогодні ти не випускаєшся. Сьогодні ти на другий рік залишаєшся.
4: Добре, що з музикою краще, ніж з математикою у нас всіх.
2: Добре, хай буде.
3: Чого,
2: 41-му році.
3: Чого саме така назва альбому «Втомлена весна»? В принципі, ми здогадуємось, але...
2: Все, добре, всі здогадуються. Давай так, це такий опис, метафоричний опис сьогодення. «Втомлена весна». І... Всі намагаються зробити вигляд, що не втомились, всі продовжують топити далі, але існує беззаперечно той фактор, що іноді хочеться втекти від цього сьогодення. Кудись, не знаю куди, але хочеться втекти. Відповіді немає, є просто такий стан – втекти.
3: Який рецепт або пораду дав би Арсен Мірзоян, щоб бути трошки менше втомленим або боротися з цією втомою?
2: Я даю рецепт не вигорати. Бо вигорання – це якраз та історія, коли ти займаєшся ніби тим, що ти вважаєш за потрібним і важливим, але це насправді не твоє. І ти намагаєшся зануритись в цю умовно, скажімо, роботу. І це вже не втома, це вигорання, це не твоя специфіка. Тому
1: треба попереджувати
2: це. Треба займатися.

0: тим, що вмієш, тим, що любиш. І тоді в такому випадку вже будь-які труднощі тебе навпаки тільки збуджують і рухають тебе вперед. Це твій конфлікт з самим собою.
1: Ми тоді теж займаємося тим, що ми любимо. Це послухаємо пісню Арсена Мірзояна. Зараз у нас буде прем'єра на Хіт FM. Арсен Мірзоян, «Двоє у вікні». Просто зараз.

0: ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Арсен Мірзен, щойно відбулася прем'єра. Пісня називається «Двоє в вікні». Заходьте, слухайте, додавайте собі, обов'язково коментуйте кліп і так далі.
2: Зараз.
1: Я, Ромочка, хотіла просто згадала, от зараз, поки ми слухали пісню, вчора до нас приходила Марина Круть. І вона нещодавно знялася в шоу «Критиканти», і ось вони слухали якраз вашу пісню «Двоє в вікні», і Марина розплакалась. І я вчора, так як вони давали відрізочок тільки цієї пісні, я подумала, що її змусило, ну, типу, я так не розчула. Думаю, послухаю теж. І я теж, як розплакалась, коли слухала цю пісню.
2: Давай скажемо всім правду. Та. Ми вперше просто мовчали зараз. Всі, Арсен зробив гучніше все на своїх навушниках. І ми всі просто, ну, може, навіть і не дихали. Ну, реально слухали. І мені здається, всі, хто зараз чули пісню, поділились на дві категорії. Ті, які їхали парами і такі, зроби гучніше. І ті, хто зараз десь, ну, не разом, і вони такі, блін, я прийду сьогодні ввечері додому, я їй включу цю пісню, і ми почуємо. Бо я вже бачу, як в тіктоці будуть зніматись оці відео, коли до і після, там, коли там, бо всіх були ці обшарпані шпалери, всі колись чогось починали, всі були у цій однокімнатній квартирі, і тепер якийсь такий гімн ось цих всіх стосунків, які пройшли через все, і зараз вони знову разом. Тому, Арсен, я вам дякую за цю пісню.
3: Дякую.
2: Перше, хочеться їхати додому в дуже великому заторі, щоб так, ну, разів сім послухати.
1: Не накаркай затори, а пісню послухай. Ви теж послухайте. Арсен Мірзоян, пісня називається «Двоє в вікні». Нагадую, що доступна всюди для прослуховування, тому
3: можна весь альбом «Втомлена весна».
1: І в тому числі альбом
3: «Взагалі
1: обов'язково
3: такий,
1: теж».
3: Він концептуально, це музичний привіт від покоління X.
1: Скажімо так.
2: Заходьмо, слухаємо.
3: Ми так концептуально створювалися і гармонії, і акорди, і мелодії. Безпосередньо по пісні «Двоє у вікні». Це ми саме вигадували собі, як цей мікс має звучати. Це щось було таке суміш від Елтона Джона, суміш від Мері Поппінс і суміш тих гармоній, які під гітари лунали в 90-х.
2: І відеокліп є, ми знаємо, що саме на цю...
3: Віктор Скуратовський старався, він хоч і такий, знаєте, режисер, який любить знімати рок-кіно, рок-відеоісторії якісь, і тут йому довелось переступити через себе і зняти лав-сторі.
1: Але ж гарно.
2: Але ж гарно. Тому можна дивитись всім, коментувати, «Двоє у вікні», зайшли, подивились цю чудову роботу, ну і взагалі слухайте весь альбом «Втомлена весна», бо він уже доступний на всіх цифрових платформах.
4: А в нас в гостях був Арсен Мірзоян. Дякую.
3: Дякую.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Дивіться, ви уявляєте, що я Оля Громова, яка по заторах добирається в ефір?
2: Але ти ж Анна Лісовська.
1: Там, привіт, привіт.
2: Фанатка Арсена Мірзояна приходила на нього вживу дивитися.
1: Так, так, так, прийшла, тому що
3: ніяк. Плакали всією студією, тому так,
1: це правда, це правда.
4: Анечка, як твій настрій сьогодні? Чи немає в тебе знайомих випускників, які сьогодні отримують останні дзвоники?
1: Є випускниця, по-перше, нашої продюсерки Оленки Зінченко, і у Олі племінник випускник. І в мене випускник з 4 класу теж племінник, але в них то все вчора закінчилося.
2: Анна, але ж ми то знаємо, що ти випускний мала в місті Тернопіль.
1: Так.
2: А там ми знаємо, що є традиція купатись в озері. Це правда?
5: Там є традиція купатись в озері?
2: Тепер буде знати.
1: Ні, там є традиція зустрічати сонце на нашому острівочку. Цьому, ну, розумієте, я там не була 300 років.
2: Ну,
1: я
2: пам'ятаю, що
1: можливо, ми туди дійшли вдвох з моїм однокласником і другом. Славік, привіт тобі, якщо ти мене слухаєш. І все, я більше нікого не пам'ятаю. Ну, не те через те, що я була в якомусь п'яніні, а тому, що ми двоє добрали. Але було класно.
3: А якби була можливість повернутися на 10 хвилин на свій випускний, що б ти зробила?
1: Я би не на випускний, я би ще раз пройшлась ходою випускників. В Тернополі є така традиція від озера. Ми йдемо всім містом до,
4: давай
1: до
4: так,
1: точки,
4: Рома,
1: до стадіону. Це дуже красиво.
4: Рома,
1: це так, вау.
4: Цікавить питання. Ви з озера мокренькі йдете? Чи все ж таки не купались?
1: Ну, як получиться. В мене на мій випускний був дощ, то ми технічно йшли мокренькі чуть-чуть.
2: Розуміло. Тому ви лише із Славіком дійшли потім до того озера. Бо що ви туди-сюди ходите? Всі сідають їсти на випускному дні. Ну,
1: це да,
4: тим не менш, всіх, хто сьогодні отримав останній дзвоник, ми вас вітаємо. Попереду у вас дуже крутезні події будуть відбуватися. Все.
1: Стоп!
4: Ой, там!
3: Слухайте, ми Аню лишаємо, а ми підемо, тому що ми зараз Ромою Аліні вчепимо банти і спробуємо десь непомітно.
4: А я думала, мене Рома на плечика посадить.
3: Ні, ми тобі банти причіпимо і спробуємо непомітно десь притусуватися до якоїсь компанії молоді.
2: Ти бачила, яка ти висока? Я тебе на плече посажу і ти в стратосфері будеш.
4: Зараз спробуємо, зараз спробуємо, Ром.
1: Це був Хеппі ранок, а зовсім скоро Оля Громова приїде, тому залишайтеся, слухайте далі тільки хіти.
0: Ранкове шоу Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
6: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути нас

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:22 на годинниках. Давайте розкажу вам про погоду на сьогодні. Сьогодні на всій території України переважно хмарно, але сонечко з'являтиметься. Щодо заходу, взагалі, давайте по порядку. На заході очікуємо мінливо хмарний день, переважно без опадів. І температурний максимум плюс 13, а в Ужгороді плюс 19. На півночі та в центрі країни сьогодні ситуація схожа із вчорашнім днем. Мінливо хмарно, місцями дощитиме і дуже сильний вітер продовжується. На сході країни очікуємо мінливо-хмарний день і від 10 до 16 тепла. На півдні та у Криму теж мінливо-хмарно, без опадів. І очікуємо на півдні до максимум плюс 18, а у Криму максимум плюс 16. Щодо столиці, то сьогодні на нас чекає приблизно така ж погода, як і вчора. Дуже сильний вітер, мінливо-хмарно, температурний максимум плюс 14. Але, кажуть синоптики, що, по-перше, буде невеличкий дощик, а по-друге, на сонечку дуже спекотно, коли воно з'являється, а коли вітер, дуже холодно. Ну от таке дивне завершення травня.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі атаки. У Запоріжжі до трьох зросла кількість поранених унаслідок нічного удару рашистів. А на прикордонні Чернігівщини ворог зруйнував школу. Без загиблих і поранених. І з учорашнього вечора загарбники запустили по наших містах та громадах балістичну ракету і 232 дрони. Ми збили чи знешкодили 217 безпілотників. Вперше із часу Великої війни російський дрон поцілив по житловій багатоповерхівці у Румунії, а вона в ЄС та НАТО. У місті Галац травмовано двох людей. В Румунії також виявили і дрон без бойової частини. Бухарест назвав дії росіян безглуздими і засудив. І про те, як готуємося до зими. Перший етап будівництва захисних споруд довкола об'єктів критичної інфраструктури завершити мають до 1 червня, кажуть урядовці. І саме з понеділка у регіонах почнуть встановлювати блочно-модульні котельні. Кабмін виділив гроші. Далі вісті для подорожніх. Залізничники додають потягів і збільшують число вагонів на найбільш популярних напрямках. Від початку літа одразу 7 пар поїздів курсуватимуть щодня. Серед інших – сполученням Ужгород-Дніпро, Ковель-Одеса та Миколаїв-Київ. Повертають на маршрут залізничники і потяг Суми-Рахів. Тепер про виробництво. На Вінниччині зведуть індустріальний парк. Його внесли до державного реєстру. На майданчику працюватимуть підприємства переробної, харчової та хімічної промисловості. А роботу зможуть отримати близько 400 фахівців. І наостанок дорожче, ніж у Швейцарії, Люксембургу та Норвегії. Ісландія очолила рейтинг найдорожчих країн світу. А все завдяки туристам. Після пандемії коронавірусу мандрівники навідують країну частіше.
2: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Хіт FM. 11:24 на годинниках. Дивіться, я казала, що Оля Громова встигне. Вона встигла.
4: Я
1: привіт,
4: встигла. Я так летіла, так спішила. Слухай, ці останні дзвоники, вони такі щемливі, виявляється.
1: Так, ми вже обговорили, що реально всі там, хто був на останніх, особливо в кого там випускники, всі вже сплакались.
4: Так, ну ми з сестрою сплакали. Я не знаю, чи я трошки цей вон.
1: Ні, не видно, нормально? Не видно. Ні, ти дуже гарно виглядаєш.
4: Це не видно, дякую, ти теж.
1: Ми чого вийшли в ефір? Хотіли просто похвалитися одна одній, що ми...
4: Так, ми хотіли похвалитися, що в Києві випускні, ну не випускні, а ці останні дзвоники, випускні там через пару тижнів, ну у кого як, але ну, все ж таки багато випускників, і 9 класи,
1: дуже,
4: і 11, і перші. Да, і вони всі такі гарні, всі такі класні, дорослі. Оце таке нове життя починається. І ти стоїш, думаєш, о Боже, 20 років пройшло.
1: І моє улюблене – це те, що зараз переважно всі ходять або в якогось красивому одязі, або у вишиванках. Тобто ми з тобою ще пам'ятаємо ці, прости господи, якісь совєтські, що там десь завалювались в людей, люди носили. Слава Богу, цього вже немає.
4: Ой, у мене така коротка спідничка була, жах.
1: Ну, на цьому ми, як то, я передаю тобі кермо, майже, та Олю зустрічайте в ефірі, вона сьогодні до 17-ї, а я не прощаюсь, тому що о 17-й хітова дюжина, почуємось, все розкажу.
4: А що там новенького буде?
1: Там щось буде новеньке.
4: О 17-й, не пропустіть.
1: Так, так, так.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну, і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж «Турботу» підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф «Турбота» для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від 2 з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
14: Оце так школа! Оце так знижка!
15: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
16: Деталі на сайті optima.school.
17: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
18: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
19: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
20: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
21: Проект «Життя наповну» на Хіт ФМ представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проєкту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
22: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить?
3: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
8: Я єдиний. Друзів розумів.
7: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний. Живий звук.
9: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Не відпускаю. Хочу ще послухати. Це Тіна Кароль, «Здатись, ти завжди встигнеш». Робота називається, яку ми послухали щойно. 11:49 в Україні. Тут треба просто вам нагадати, що після невеличкої реклами наш півгодинний музичний нон-стоп звучатиме, ми теж його послухаємо. Але і про те, що намічається у нас на червень, на літо, давайте говорити теж, щоб ви собі запланували. Скажу на правах реклами. У нас буде головна музична тусовка. Це буде наш випускний 2026. Вмикайтесь з Пепсі, це буде концерт топ-зірок для випускників, для всіх студентів, взагалі в цілому для всієї молоді. Якщо ви молодий, то це для вас. Молодий навіть душею, як захочете. Монатік, Казка, Хаят, Клер, Отой, Іван Люленов, Скалер і наша Алінка Кош теж співатимуть, і ще багато інших артистів, а ще будуть діджеї, і вони розігріватимуть нас всіх улюбленими хітами 2000-х та 90-х. Ну от вам доведеться згадати, як було на вашому випускному. А наш випускний 2026 відбудеться 21 червня. Запам'ятовуйте, початок буде о 17-й годині. І вже можна купувати квитки на Ticketsbox. Обов'язково буде живий звук, а цього року ще й буде дуже крута подія. Будемо разом відзначати відкриття нового концертного майданчика в інноваційному парку Юніт Сіті. Це у Києві, 5 хвилин до метро Дорогожичі, щоб ви орієнтувались. Беріть пепсі, беріть друзів і залітайте на наш найсолодший випускний 2026. Це була реклама. Ну, а півгодини музики зовсім скоро прозвучать, вже там не за горами. Трішки корисної інформації і тільки хіти.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: А чи задумувались ви, чи правильно ви чистите зуби? Більшість людей щодня чистять зуби, але правильно – одиниці. Гігієна ротової порожнини – це не лише, щоб було свіже дихання. Для ретельного очищення стоматологи рекомендують дотримуватись правильної техніки чищення зубів. А це – тримайте щітку під кутом 45 градусів та ведіть вздовж лінії ясен. Не тисніть на емаль та ясна. Очищуйте поверхню зубів щонайменше 2 хвилини. Ну і, звісно, замінюйте щітку або насадку кожні 3 місяці. Водночас дотримуватись правильної техніки та часу чищення не завжди просто. Саме тому звукові електричні щітки можуть бути надійним помічником для ваших зубів та ясен.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
5: Хіт ФМ.
6: Реклама.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами у Укрзо.

0: один.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нормових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія МБУ номер 71 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Welcome to the Hotel California.

0: Погода на Хіт FM.
1: Цими вихідними, якою буде погода, давайте розбиратись вже зараз. Прогнозують синоптики нам на ці останні дні весни. Власне, завтра це у нас 30 травня, це буде субота. По всій території України має бути погода переважно хмарна, і короткочасні дощі теж прогнозуються по всій території України. Місцями вони будуть сильніші, місцями слабшими, але вони ймовірні всюди. Щодо температури повітря, давайте розбиратись. На заході завтра, у суботу, близько 19-21 тепла, на півночі 13-15 із плюсом, так само буде у центральних областях і на сході країни, на півдні та у Криму до плюс 16. А 31 травня у неділю погода буде переважно хмарною з проясненнями, і дощі нам обіцяють тільки місцями на заході країни і подекуди не всюди, але місцями на сході. І на Одещині ще бачу дощі. Термометри мають показати у неділю близько 18-20 із плюсом. А на півночі близько 16-18 тепла, і так само буде і у центральних областях. На сході 15-17 вище за нуль, на півдні та у Криму до плюс 19. Щодо Києва та області, кажуть синоптики нам завтра, у суботу буде хмарною дощовою погода зранку. В день же там можлива така мінлива хмарність, але все одно ймовірні дощі. Термометри покажуть близько 8-9 тепла зранку, а в день до плюс 13, і ввечері плюс 11. А у неділю те саме, в принципі, теж хмарна погода із дощем, 10-12 тепла. Ніколи насправді такого не було, коли останні дні травня такі прохолодні, але цього року все не як завжди. Так, зараз у столиці у нас погода з мінливою хмарністю, пройшов дрібний дощик, зараз на термометрах плюс 13.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про турботу. Тисячу сімей вимушених переселенців хочуть розселити у селах. Уряд планує придбати для них приватні садиби. Розподілив на це майже 700 мільйонів гривень. Через велику війну в Україні свої домівки залишили і переїхали до більш безпечних регіонів понад 4,5 мільйони жителів. І про шахрайські схеми. Будьте уважні до електронних листів. Аферисти маскуються під податківців і відправляють шкідливе, приписують неіснуючі борги і виманюють гроші. У Державній податковій службі кажуть, ніколи не надсилають вимог про сплату податкових боргів через стороннє посилання в електронних листах. А перевірити інформацію можна в електронному кабінеті платника. Далі про безпеку. Рятувальники закликають батьків нагадати дітям про правила користування хатніми приладами. Проговорити варто і правила дорожнього руху та інші пов'язані з безпекою на вулиці, біля води чи в мережі. Навчання у школах майже завершилося. Окремі заклади можуть планувати заняття у червні, щоб наздогнати програму. Вступна кампанія розпочинається у липні. І про новітні технології. Роботаксі вперше тестують в Україні. Пілотний проєкт запустив столичний аеропорт і сервіс для виклику авто. Машиною керують на відстані через спеціальну станцію в режимі реального часу. А така технологія допоможе працевлаштувати водіїв-ветеранів. І наостанок про спорт. Українець Олександр Усик очолив свіжий рейтинг найсильніших борців світового хевівейту. Він чемпіон за версією журналу «Ринг». Далі перша сходинка і британець Даніель Дюбуа. Другий німецький боксер Агіт Кабаєл. На третьому місці англієць Тайсон Ф'юрі. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: 12.26 в Україні. Вже після невеличкої реклами ми продовжимо наш ефір. Будемо слухати найкращі моменти хепіранку, як було сьогодні. Наші ведучі хепіранку говорили про випускні, про останні дзвоники, які зараз по всій країні відбуваються. І це дуже добре, бо життя триває і так має бути. І сьогодні була на останньому дзвонику свого племінника. Це такий підлітковий вік, коли я думаю, що батьки мене зрозуміють, у кого там 9, 10, 11 клас. Ні, не фоткай, будь ласка. Будь ласка, не фоткай, ти можеш тут підстояти, але, будь ласка, не підходь близько. От приблизно такі. Але мені здається, що їм в цей час, в цей вік поради взагалі не потрібні. І коли ти стоїш поруч, розумієш, ти вже знаєш, що буде далі у них в житті. Ну так, приблизно, і орієнтуєшся вже в цьому, бо ти сам через це пройшов, і розумієш, що всі ті поради, якби тобі сказали в тому віці, ти б їх ніколи не слухав. Але приємно слухати, що ти не один такий. Тож давайте вже після невеличкої реклами за 5,5 хвилинок дізнаємось, які поради дали б собі наші ведучі Хеппі Ранку. Ну і, можливо, вони і вам і знадобляться прямо зараз, а чому б ні. З вами сьогодні я, Оля Хромова. Всім привіт.
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
10: Реклама.
11: Hit FM.
10: Тільки хіти.
12: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
14: Хеппі ранок на Hit FM. Будь в курсі.
15: Лунають останні дзвоники в Україні в більшості шкіл. Багато випускників, багато такого, знаєте, в повітрі такого, я не знаю, я прям відчуваю запах оцього останнього дзвоника, як у нас був.
16: Але прикро, що ми не зможемо вже туди повернутися, правда?
17: Прикро, що не зможемо повернутися, але ми можемо дати поради вже на своєму цьому життєвому досвіді, які основані. Так?
15: Тому, які б самі хотіли почути
17: самі
15: в той момент.
17: Самі хотіли почути в той момент.
15: Поїхали.
16: Завжди чистіть зуби двічі на день. Ну, бо стоматологія, вона жодного разу ще не здешевшала.
17: Випускники, насолоджуйтесь силою і красою своєї юності, бо поки життя вам не подобається, воно що? Проходить.
15: Не хвилюйтеся про майбутнє. Або, добре, хвилюйтеся. Але знаєте, що ці переживання так само корисні, як другий куплет смарагдового неба. Чесно.
16: Щодня робіть з того, що вас лякає. Співайте. Ставтеся дбайливо до сердець інших людей. Не миріться з тими, хто байдужий до вашого серця.
17: Пам'ятайте компліменти, які ви отримуєте, і забувайте образи. Не відчувайте себе винним, якщо не знаєте, що хочете робити з вашим життям.
16: Вживайте кальцій. О. Дбайливо ставтесь до своїх колін. Вам їх бракуватиме, коли вони вийдуть з ладу.
15: Насолоджуйтеся своїм тілом. Використовуйте його, як тільки можете. І не бійтеся того, що інші люди думають про це.
17: І будь ласка, не дивіться в інстаграмі на красиве життя, бо воно тільки змусить вас почувати себе огідно.
16: До речі, шануйте старших. Ви ніколи не знаєте, коли вони підуть назавжди.
15: І не сподівайтеся, що хтось буде забезпечувати вас.
17: Хлопче, запроси на танець ту дівчину, яка тобі подобається, щоб потім не шкодувати, коли вона вийде заміж за іншого.
16: Ось такі поради, шановні випускники, але будьте обережними і терплячими з тими, хто вам їх дає. Адже порада – це всього-навсього форма ностальгії.
15: Ні, ну але те, що зуби треба чистити двічі на день, доведено стоматологами і перевірено на собі. Тому тут трушна інформація.
14: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник.

0: Це у нас Макс Барських, робота сльози. Це у нас лідер хітової дюжини цього тижня, але що буде на наступному, ми поки не знаємо. Але я точно знаю, що ми можемо все змінити, бо ну ми такі українці. Але тут насправді справа в іншому. На сайті hitofm.ua є розділ «Хітова дюжина». Ви можете зайти, подбати ті роботи, які вам подобаються. І, можливо, Макс Барських залишиться на першій сходинці. Чомусь вам лірика так сильно западає в душу. Обов'язково роздивіться, хто там в 12 найпопулярніших, хто в 30 претендентів. А вже сьогодні о 17:00 не пропустіть підсумки тижня. Хітова дюжина в ефірі Хіт ФМ і Аня Лісовська.
1: Хіт ФМ. Реклама. Хочу піцу, хочу піцу. В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
2: Domino's Pizza.
3: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
11: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
12: 31 травня, 16:00.

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical
1: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: хочеться.
1: Ну прям так просить гурт Древо, що хочеться загадати бажання, щоб воно здійснилося. У нас Смарагдове небо в ефірі Хіт.ФМ. 12:49 в Україні. Перед тим як почнемо наш півгодинний музичний нон-стоп і трішки корисної інформації, послухаємо. Розкажу теж вам таку цікаву історію, точніше про подію розкажу, в якій буде вам цікаво взяти участь. Розкажу на правах реклами. У нас намічається головна музична тусовка. Це наш випускний 2026. Вмикайтесь з Пепсі. Це буде концерт топ-зірок для випускників, для студентів, для всієї молоді взагалі. Тому приходьте. Можна вже купувати квитки на Тікетсбокс, бо буде і Монатік, і Казка, і Злата Огнєвіч, і Друга Ріка, і Таяна, і Меловін, і Аліна Кош наша співатиме теж. Тому обов'язково приходьте. А ще, крім того, до виступів всіх буде нас розігрівати діджей. Та не один, а декілька діджеїв. Улюблені хіти гратимуть, хіти 2000-х і 90-х. Саме так, як на вашому випускному було, пригадаєте, матимете таку можливість. Тому наш випускний 2026 відбудеться 21 червня. Запишіть собі, початок о 17-й. А цього року наш випускний ми будемо відзначати з дуже крутою подією разом з відкриттям нового концертного майданчика в інноваційному парку Юніт Сіті. Це в Києві, це 5 хвилин до метро Дорогожичі, щоб ви не заплутались. Беріть Пепсі, беріть друзів, залітайте на наш найсолодший випускний 2026, бо ще буде живий звук. Ну, ви зрозуміли, це була реклама. Так, ну і півгодини музики вже незабаром звучатимуть, тому не пропустіть. На самому старті буде Дара Фєєва.
2: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт.ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево – візьми південь з собою.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
4: Дізнався, що всі актори фільму для дорослих беруть собі псевдонім за наступною формулою. Кличка домашньої тваринки – це ім'я, так. А прізвище – це вулиця, на якій вони виросли.
5: Ага.
4: Ось, отак. Давайте перевіримо на вас, що би вийшло, якби…
5: Кличка було... Рос, а вулиця, на якій виросла Зелена.
6: Була. Роса Зелена!
4: Роса Зелена. Ось така би ти була порноакторка, так. А ти би Марина ким була?
5: Емка Вишнева.
4: Емка Вишнева. Це щось уже таке. Більше для любителів екзотики.
5: А в тебе?
4: Якби я користувався цією формулою, у мене собаку звали Бос, а виріс я на вулиці Степана Бандери, я, в мене була б тоді псевдонім Бос Бандера. Бос Бандера, псевдонім героя дорослих фільмів. Так а що, зато які фільми би були, уявіть. Назви. Молодий Бос Бандера жорстко поквитався зі старою комуністкою. Клас? Клас. Від Сяну до Дону вечірка за участі Боса Бандери.
5: Хорош.
4: Будь ласка, подивились би? Подивились би.
5: Ай, інколи здається, що я прямо зараз це дивлюся.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
7: Рома Мельник, Марина.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Папа!

0: кажеш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так». З прикрасами «Укрзолото».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер.
4: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти. Щоб не було

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13.23 в Україні. Поговоримо одразу про погоду на ці вихідні. Завтра у нас субота, 30 травня. І кажуть синоптики, що по всій території України буде переважно хмарною погода, часом з прояснями. Але ймовірні дощі, можливо, навіть часом з грозами по всій території України. Термометри покажуть 19-21 тепла у західних областях. На півночі у центрі близько 12-16 вище за нуль. Очікується на сході близько 12-14 тепла. Це максимально в день. На півдні та у Криму до плюс 15, тільки на Одещині до плюс 17. А що до неділі 31 травня, то по всій території України так і збережеться погода з мінливою хмарністю. Але дощі у нас залишаться такі короткочасні і часом із грозами тільки на заході, місцями на півночі і ще подекуди на сході. І кажуть синоптики, ще у південних областях. А тут бачу, в принципі, та й у центральних регіонах теж подощить подекуди. І у Криму теж дощі. Тому, в принципі, так і залишиться така погода. Термометри покажуть у неділю до плюс 21 так само. Теж на заході країни, на півночі до плюс 18, так само у центральних областях. А на сході близько 13-17 тепла, на півдні та у Криму до плюс 19. У Києві та області завтра у суботу погода буде хмарною з дощем, особливо зранку, але в день вже із прояснями, і від 8 до 13 коливатиметься температура повітря, а у неділю до плюс 12 теж хмарно із дощем. Зараз у столиці теж хмарно і теж можливий подекуди десь дощик, але вітерець доволі сильний сьогодні і на термометрах плюс 15.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Росіяни залишили без струму низку споживачів у 6 регіонах. Енергоінфраструктуру атакували на Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Одещині та Херсонщині. Додала клопотів енергетика Мінегода. На Київщині, Дніпропетровщині та Сумщині без електрики 20 містечок та сіл. І до ситуації на кордоні з Білоруссю. У Держприкордонслужбі не виключають вторгнення, але кажуть, нині ударних угруповань росіяни там не мають. Водночас у глибині все вказує на те, що Росія тисне на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України. Спільний кордон із Білоруссю перевищує 1000 кілометрів. Далі про підтримку. Майже 900 мільйонів доларів на модернізацію нашої системи соціального захисту виділяє Світовий банк. Погодив новий проєкт. Гроші, серед іншого, підуть і на створення єдиної системи базової соціальної допомоги. До речі, перший крок до цього зробила Верховна Рада, підтримала рішення у першому читанні. І про останні дзвоники. Пролунали сьогодні для випускників 9-х та 11-х класів. Святкували у більшості шкіл, проте відзначати подекуди можуть і завтра. Охочі навчатися у вишах у ці дні вже пишуть національний мультитест. А діти, які планують здобувати освіту у коледжах і профтехах, зареєструвати електронні кабінети для вступу зможуть з 25 червня. І наостанок про наш кіно. Український документальний фільм «Паляниця» про вуличне мистецтво під час війни здобув нагороду кінофестивалю в американській Санта-Моніці. Організатори та учасники події назвали картину однією з найсильніших робіт офіційної програми фесту. Автори фільму – американські вуличні художники, які мандрують нашими містами.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 13.27 в Україні. Вже після невеличкої реклами за 6,5 хвилинок послухаємо, як ранок на Хіт FM починався сьогодні, про що говорили. Ну, тут не буде секрету, тут обговорювали те, що в неділю цю відбудеться День міста Києва. І тут дуже насправді важко в Києві знайти корінного киянина. Це насправді дуже важко, і ми всі, от наші всі ведучі на Хіт FM, в принципі, не з Києва, але з будь-якої іншої області. І от ділилися сьогодні зранку історіями про Київ такими цікавими, смішними. Давайте послухаємо. Можливо, і ви свою згадаєте. Можливо, десь розкажете у нас. А тим часом з вами я, Оля Громова. Всім привіт! Хіт
0: FM. Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
9: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Тейм Імпала та Джині – Дракула. Друге місце – Альона Омергалієва та хор «Кралиця» – «Неп'яна закохана». Перше місце – Макс Барських «Сльози».
11: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
7: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
9: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
12: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
9: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
13: Хеппі ранок.
9: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
14: Як тебе не любити, Києве мій?
15: Ще послухаємо оригінал, Алін, бо ти, звісно, співаєш гарно.
16: Гарно, так?
15: Гарно.
13: Гарно, що таке? Що таке? Що таке? Та всі ми знаємо. Що на вихідних у нас?
15: День Києва.
16: День Києва, да. Так. Але є проблема. А. Ми всі понаїхавші.
15: Ну так і що?
13: Марин, Аліна, це ми понаїхавші для киян. А для тих, от, хто в мене, як я приїжджаю додому, слухаєш, киянин приїхав. Києва.
15: У мене був прикол. Я коли на першому курсі була, я приїжджала додому, мене в компанії називали столиця.
13: Ну,
16: а як ви, до речі, переїхали
13: кожного, в Київ? В кожного, напевно, зараз у нас чує, хто переїхав в Київ, є своя історія.
15: Ти пам'ятаєш, як ти
13: приїхав? Я пам'ятаю, тому що я їхав одразу на авто, вже на радіо, і я 8 годин в дорозі, і я заїжджаю. І потім я їду по цьому проспекту Берестейському, і такий, я в Києві.
16: Я в Києві. Я тут. А ти? Я за один день вирішила. Я жила в Дніпрі, і зі своєю подружкою пішли в кав'ярню. Ми щось сидимо, я кажу, давай в Київ переїдемо. Вона каже, давай. І через тиждень ми приїхали в Київ.
15: Отак. Київ приїхала в 15 років навчатися, і поки я там здавала вступні іспити, все, мене брат завжди зустрічав, забирав з електрички, відвозив куди треба, все.
16: А тут забув, ні, так і залишилось.
15: А тут я, ну, нібито вже вперше приїхала сама, я вийшла на вокзалі, я така маленька, вокзал такий великий, я така, ну я тут і лишусь, я
13: напевно,
15: не знайду дорогу
13: сама. Напевно, хто приїжджав в Київ, підкорювати Київ, працювати в Києві, чи тут залишився, всіх шлях починався з Макдональдса на центральному вокзалі.
16: О, звісно.
13: Тільки там всі починали свій шлях. Але, знаєш, оця фраза «Як тебе не любити Київ і Львів» може сказати кожен. Її кожен може сказати, навіть ті, хто тут нещодавно залишились.
16: Ну, давайте за щось.
15: Є ж за що любити.
16: Да, за що? От за що? Простояла 3 години в заторі, але на набережній з класним видом, все супер, у столиці.
13: Так. Не любити Києва мій, правильно?
16: Києва мій,
13: ви так. Наймаєш квартиру за 1 мільйон грошей, зато столиця.
15: Рома, ти в області живеш.
13: Неважливо, зато.
16: Як тебе не любити? Так.
15: 7 років на дієті. 7 років, прикиньте. Але київську перепічку все рівно можна, бо з неї калорії не рахуються.
13: Так,
16: як тебе не любити, Києва мій? Приїжджаєш після роботи, шукаєш, де припаркуватися, за висновком паркуєшся аж десь біля Житомиру.
13: Да.
16: Як тебе не любити, Києва мій?
15: Ні, насправді, от Київ – це ж місто, яке… Хтось все життя в нього йде на те, щоб його підкорити.
13: Так, так?
16: А вони його хотіли за 3 дні взяти.
15: Дураки.
16: Дураки. Так. До речі, цими вихідними буде багато заходів у столиці, тому оберіть для себе щось особливе, проведіть класно день, можливо, з сім'єю.
15: Можливо, я, до речі, Аліну кожен десь побачимо.
16: Я на ВДНГ буду, якщо що, заходьте на поляну. Разом відсвяткуємо.
13: Тому з прийдешнім Днем Києва нас всіх.
16: Кияни понаїхавши.
17: Слухайте завтра з 10 ранку.
18: Рома Мельник.

0: Це Іван Люленов в ефірі Hit FM. Ікона, його робота, яка зараз ви можете побачити на сайті hitfm.ua в претендентах. Давайте так, я прям прогнозую. Я не знаю результатів, які будуть, до речі, сьогодні о 17-й в ефірі Hit FM, але я прогнозую, що вона точно буде в трійці лідерів. Ну от прям я чомусь так впевнена, але ми дізнаємось. Давайте всі разом дізнаємось. Сьогодні о 17-й хітову дюжину і Аню Лісовську не пропустіть в ефірі Hit FM, а зараз ви можете полайкати ті роботи, які вам подобаються. Сайт hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина». Все дуже просто, так що тижні можна віддавати свої голоси. Далі у нас трішки корисної інформації, знов тільки хіти.
1: Реклама. Вновус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус, ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті Новус.ua.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 13:48 в Україні. Це така потужна злата огнівіч. Ну, так подобається мені ця пісня, дуже дійсно так прям звучить класно. One Day називається. А після невеличкої реклами наші півгодини музики продовжимо слухати, щоб не було нам сумно, щоб трошки розвеселитися. Але поки розкажу вам на правах реклами. Цього сезону раджу відкрити для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо відірватись. Обирайте фісташка малина. Це ніжне поєднання в глазурі. І це справжнє ескімо у формі з талією. Ну, просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну, а півгодини музики зовсім скоро. Розпочне Чіф.
1: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт.ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево – візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
3: Чому чоловіки витрачають більше в супермаркеті та частіше забувають важливі продукти?
4: Да.
3: В тому, що в чоловіків менше ментальна залученість в хатні обов'язки. Вони менше знаються на рецептах їжі, тому можуть щось забути купити.
5: Значить,
3: от
5: слухай сюди. Так само, як і ковбаса. Ви сказали, купи ковбаси. Я взяв, яка була по акції, які претензії, що вона не та. І потім, звісно, ми більше витрачаємо.
3: А знаєш, чому ви постійно повертаєтеся до тих магазинів? Бо я сказала, нічого не треба купувати. Але невже ви такі егоїстяри, що не можете про всяк випадок купити той снікерс?
5: От скумбрія. Скумбрія є. Слабосолена є, така біленька. Є копчена, така жовтенька. Не простіше ж написати, яку скумбрію купити?
6: Рома, ти знаєш, як чоловіка треба обирати? По вмінню в нього обирати скумбрію, бо це базовий навик. Якщо чоловік не може обирати скумбрію, він собі жінку нормально ніколи не вибере. Він ото й буде собі тіліпатися.
5: А мені, Марина, відкрив секрет, не треба знати, як обирати чоловіка, ясно? Бо мені воно...
3: А взагалі, знаєте що? Заводіть дитину. От заводіть дитину.
5: До чого це, Аліна?
3: Всі кажуть, а що це, оце, Аліна? Ти
5: а в мене є.
3: Заводи дитину.
5: От заведеш, тоді і поговоримо.
2: Слухайте завтра з 10 ранку.
7: Рома Мельник,

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Хіт-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: «Хіт-ФМ».
0: Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
7: Приєднуйся!
0: Деталі на сайті optima.school.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Тільки хіти.
10: Хіт FM.
9: Реклама.
11: 31 травня. В ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Кліринговодін». Ліцензія був можливо 71 від 2 Живий звук.
12: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
13: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позовні безсерпні та розвитися з лікарем.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Розберемо, що кажуть нам синоптики про погоду, яка буде цими вихідними. Завтра у нас субота, 30 травня, і прогнозують нам по всій території України переважно хмарну погоду, часом із прояснями, але дощі і навіть подекуди із грозами пройдуть по всій території України. Термометри покажуть близько 19-21 тепла у західних областях, на півночі, у центрі до 12-15 з плюсом, на сході близько 12-14 тепла і на півдні та у Криму до плюс 15 теж. А у неділю, 31 травня, теж по всій території країни збережеться хмарна погода із дощами теж часом. І мають бути ще й грози подекуди. Термометри так само покажуть на заході до 21 тепла, на півночі, у центрі близько 16-18 з плюсом. На сході до плюс 15-17, а на півдні та у Криму до плюс 19. А от у Києві та області завтра у суботу погода буде хмарною і переважно зранку дощитиме, і в день можливий дощик ближче до вечора, але вже після обіду мінлива хмарність. І до плюс 13 максимально в день, а у неділю до плюс 12 і буде хмарно. Ближче до вечора вже без опадів, а в день взагалі-то дощ. І до плюс 12, це я сказала. Так. Зараз у столиці мінлива хмарність і плюс 15.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про травневу негоду. Обходимо все велике просто неба, сухі дерева, лінії електромереж та рекламні конструкції. У більшості регіонів штормове попередження. На заході, у центрі і подекуди півдні шквали до 20 метрів за секунду. Громовиці з дощем та вітром прогнозують синоптики і у Києві. Негода у місті вируватиме до кінця доби. Далі про відбудову. Уряд погодив перші виплати компенсації на відновлення пошкоджених росіянами наших індустріальних парків. Підприємцям на Львівщині виплатять понад 90 мільйонів гривень, а на Полтавщині відшкодують 5,5. Податися на програму можуть і інші. Заявки приймають до 15 серпня. І до подій в Румунії, де безпілотник росіян минулої ночі влучив у багатоповерхівку. До тамтешнього МЗС там викликали російського посла. Сам інцидент назвали серйозною та безвідповідальною ескалацією із боку Росії. Минулої ночі дрон, який росіяни скерували по Україні, влучив по житловій багатоповерхівці у місті Галац. Травмувало двох людей. Винищувачі у небо піднімали, але щоб поцілити, забракло часу, пояснили у румунському Міноборони. І про нову професію. У Сумах готуватимуть фахівців із безбар'єрності. На курси набирають у місцевому університеті. Слухачі зможуть опанувати практичні навички оцінки доступності будівель та об'єктів інфраструктури. І наостанок. Український фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув Еммі у царині документалістики. Стрічка Мстислава Чернова та Алекса Бабенка перемогла у номінації «Найкраща режисерська робота». В основі стрічки – реальні кадри із фронту, зокрема й бодікамер українських воїнів.
0: Новини на Хіт FM.
1: 14.26 в Україні. Тут після невеличкої реклами будемо слухати рекомендації від кіноекспертів, що дивитись. Я, до речі, якраз шукала, який серіал можна буде дивитись найближчим часом. І от тут у нас рекомендація про серіал, який теж ви можете собі записати. Це комедія-драма, вважається, 30-хвилинні такі серії «Курйози» називається. От чому саме його варто дивитись, що там цікавого, розкажуть наші кіноексперти в нашому проєкті «Кінотеатр на диван». Це вже зовсім скоро. І після того, як завжди, тільки хіти. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила! І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в «Інста Колістар Юкрейн».
11: Слухай, слухай, слухай!
12: Що слухай?
11: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
13: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
14: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
15: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
16: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
17: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
18: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кінотеатр на дивані».
10: Вітаю! Це проект «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
12: Серіал «Курйози» – це один з найтитулованіших серіалів сучасності. І не соромтеся його розбирати на цитати. Вони додадуть перчику, коли треба.
10: Розкажи, про що цей серіал?
12: Дебора Венс Камікеса, яка вже 30 років виступає у Лас-Вегасі. Її обличчя на білбордах. Її жарти знають на пам'ять. Вона ікона жіночого стендапу. Але раптом боси вирішують, що вона занадто стара для головного шоу. Тож, щоб не залишатися без роботи та не втратити кар'єру, вона має омолодити свої жарти, щоб їх сприймало і покоління Тік-Току. А для цього їй потрібна помічниця. Нею стає молода сценарістка Ава, з якою ніхто не хоче мати справу через її дурний характер. То на що підуть жінки разом та окремо, щоб отримати бажане? Це історія не лише про жарти, гумор та жінок у стендап-індустрії. Це про вибір, зраду, надію та сили йти далі. Але так, без жартів тут не обійдеться.
10: Як виникла така історія?
12: Творці серіалу Лучія Аньєло, Пол Даунс і Джен Стацький придумали курйози у 2015 році під час поїздки на шоу Monster Jam у Портленді. Вони намагалися продати це шоу на всі великі платформи і майже всі відмовили. Врешті ним зацікавився HBO Max і не пошкодував. Сьогодні курйози – один із найтитулованіших серіалів на платформі.
10: А хто автор жартів?
12: Над жартами працювала команда сценаристів. Вони разом писали жарти і обирали найкращі. Також творці запрошували відомих комікес епохи Дебори, щоб відтворити стиль гумору, який був би типовим для неї. Та навіть побутові дрібнички, як то колекція Дебори. Але деякі актори приходили зі своїм матеріалом. Наприклад, у четвертому сезоні з'явився той самий Джиммі Кіммел. Він зіграв самого себе. Конкурента Дебори у боротьбі за нічне ток-шоу. Так ось, він приніс власні жарти. Якщо ви давно шукаєте серіал, де можна і посміятися, і відчути щось справжнє, ось він – «Курйози». Це справжній емоційний екшен, який затягує. В один момент ти любиш цих героїв, а в інший вже хочеться їх прибити. Тут немає плоских персонажів. І тому дуже важко відірватися від екрану, бо одразу опиняєшся в центрі історії і цікаво, що ж буде далі. Тож обов'язково вмикайте і дивіться серіал «Курйози» і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
10: І на правах реклами нагадаю, що серіал «Курйози» ви можете подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
18: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
19: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Наче п'яна від вина, але ні, вона просто полюбила мама Ріка. В принципі, у нас сенс зберігається один, як ви пам'ятаєте, є у нас ще одна така популярна пісня. Далі, після невеличкої реклами, знов тільки хіти.
1: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року.
3: Деталі на сайті sokar.ua. Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
4: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Іноді так і хочеться слухати цю пісню, вона якось так підтримує настрій і навіть не можу пояснити чому. Це Bruno Mars і I Just Might, можливо, своїм мотивом, і це теж приємно. 14.50 в Україні, і зараз розкажу на правах реклами, бо є новини про пломбірне диво. В чарівній країні є смачнющі морозиво Хрещатик. У вафельному стаканчику сендвіч печиво, всередині морозиво або пломбір у ріжку. Хрещатик, фісташковий, шоколадний або крем-брюле. Ці особливі смаки морозиво Хрещатик створені для вас. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. І наш півгодинний музичний нон-стап одразу після коротенької корисної інформації стартує. Там буде на самому початку Тієсто.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Чутливість зубів – знайома проблема для багатьох. А вам? Чутливість зубів та ясен – одна з найпоширеніших проблем сьогодні. Через дискомфорт люди часто чистять зуби обережніше та менш ретельно. І саме тому виникає побоювання, що електричні щітки можуть шкодити яснам. Але за умови правильного використання це не так. Звукова електрична щітка забезпечує делікатне, але ефективне видалення нальоту навіть для чутливих зубів та ясен у порівнянні зі звичайною щіткою. Вбудований датчик натиску допомагає попередити надмірний тиск під час чищення. Чутливість – це причина обирати більш делікатний підхід до щоденної гігієни.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
4: Дізнався, що всі актори фільму для дорослих беруть собі псевдонім за наступною формулою. Кличка домашньої тваринки – це ім'я, так. А прізвище – це вулиця, на якій вони виросли.
5: Ага.
4: Ось, отак. Давайте перевіримо на вас, що би вийшло, якби…
5: Кличка Рос, а вулиця, на якій виросла Зелена.
6: Роса Зелена!
4: Роса Зелена. Ось така би ти була порноакторка, так. Ага. Ти би Марина Кум була.
6: Емка Вишнева.
4: Емка Вишнева. Це щось уже таке, більше для любителів екзотики.
6: А в тебе?
4: Якби я користувався цією формулою, у мене собаку звали Бос, а виріс я на вулиці Степана Бандери, я б, у мене було б тоді псевдонім Бос Бандера. Бос Бандера, псевдонім героя дорослих фільмів. Так а що, зато які фільми би були, уявіть, назви. Молодий Бос Бандера жорстко поквитався зі старою комуністкою. Клас? Клас. Від Сяну до Дону вечірка за участі Боса Бандери.
6: Хорош.
4: Будь ласка, подивились би? Подивились би.
6: Ай. І коли Роса я Зелена. Я прямо зараз це дивлюся.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
2: Рома Мельник.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 15:22 в Україні. Тут поговоримо про погоду, звісно, але спершу про те, що є у нас небезпека і оголошена повітряна тривога по всій території України. Вже хвилин 20 плюс-мінус. Ну, ви маєте пам'ятати, що в цей момент треба бути в укритті і перебувати там до самого відбою. Так, щодо погоди. Говоримо про завтрашній день. Післязавтра у нас 30-31 травня. 30 травня. Це у нас субота. По всій території України буде хмарно. Часом із прояснення. Дощі, подекуди з грозами, теж по всій території країни прогнозовані. Термометри покажуть 19-21 тепла на заході, на півночі до плюс 14-16, у центральних регіонах плюс 15, на сході близько 14-15 теж і до плюс 15 на півдні та у Криму. А 31 травня у неділю так само по всій території України хмарно і з проясненнями і дощі. Теж ймовірні по всій території України і подекуди з грозами. Термометри покажуть до 21 тепла теж на заході країни, на півночі у центрі до плюс 16-18, на сході до плюс 15-17, на півдні близько 19 вище за нуль, так само у Криму. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна, часом із проясненнями, але із дощем. Від 8 до 14 коливатиметься температура повітря, а у неділю до плюс 13 буде переважно хмарно і дощитиме. Термометри зараз показують плюс 15, мінлива хмарність і такий вітерець доволі сильний все ще.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про порятунок. Ще одну дитину вдалося повернути з російської окупації. Це 17-річний хлопець із Херсонщини. Юнака змусили отримати паспорт країни-загарбниці, усіляко погрожували. Нині дитина у безпеці, їй надають допомогу. І про відновлення наших доріг. Київ-Чоп, Київ-Харків-Довженський та Стрий-Умань-Дніпро і Зварине. Саме на цих шляхах ремонтники за добу полагодили найбільше покриття. Працюють і нині. Впоратися із поточним відновленням мають до найближчого понеділка, 1 червня. Далі про підтримку. Більш як 1700 житлових будинків долучилися до програми «Світлодім» від початку запуску взимку. За нею об'єднання співвласників оселі, управителі можуть отримати гроші на енергообладнання від 100 до 300 тисяч гривень. На тепер програма діє для Києва, Київщини та харків'ян. У цих регіонах енергогенерація найбільше постраждала від атак росіян кілька місяців тому. Тепер про українців за кордоном. У нашому МЗС назвали приблизну цифру. Від початку Великої війни країни по всьому світу прихистили близько 8 мільйонів наших громадян. Найбільше у ЄС. Нині держава готує механізми, щоб повертати українців. Головна умова – безпека. Однак окремі країни не зацікавлені у тому, щоб люди були вдома, кажуть дипломати. Адже нині українці успішно поліпшують чужі економіки. І наостанок оглянути замки Закарпаття відтепер можна онлайн. У мережі з'явилися 3D-тури. Доступні на відстані за допомогою інтернету Ужгородський замок, Невицький та Середнянський, а також фортеця Сент-Міклош. Розробники певні, такі екскурсії вподобають ветерани та інші люди з інвалідністю.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Усім привіт! Ви слухаєте Хіт FM. З вами я, Оля Громова, і зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. Якщо у вас зараз лунає сирена, будь ласка, ідіть в укриття. На самоті вас не залишу. В ефірі, як завжди, звучать тільки хіти, а щойно буде відбій, повернусь у прямий ефір.
0: Хіт FM. Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
15: be a cat. Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
16: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
17: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
18: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
19: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
20: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
21: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Рей «Where's my husband?». Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
20: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
22: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
2: Ей, вгадуй або жартуй.
23: Гра, в яку ми граємо кожного ранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Аліна підбігла, захекалась, але скажи, Ліно, що треба робити?
23: Захекався це ти, а я нікуди не бігла. Все дуже просто. Наша продюсерка, талановита, неймовірно, незрівнянна Олена Зінченко. Вона знаходить цікаві факти, загадує нам їх, і ми маємо або правильно добити, або добити жартом. Отак. І ви можете грати разом з нами.
24: За геномами панда на 80% збігається з...
23: Зі мною на вихідних. Я теж така сама безглузда. За геномами.
2: Геномом.
23: Що? Геномом.
2: За генами, типу, щось. Алін, у нас є спільний знайомий, ми знаємо, що це про Руслана мова, тому що в нього також темні завжди кола під очима. Невиспані. Але панда... Бамбук, вона із бамбук.
23: Так.
2: Вона із бамбук. Я знаю, що панди не ведмеді. Вони єноти.
23: Ну.
2: Бо вони цей. Але кажуть, що вони ведмеді. Значить...
23: У мене колишній був єнот 4. Може, вони співпадають.
2: За ким ще? Може, може... Робокоп. Нехай буде Робокоп.
23: Чого
2: та,
23: це?
2: Бо це було б прикольно. Уявляєш, панда робить.
23: Чисто по приколу. Чисто по фану, Ром, це тобі на день народження. Добре, давай.
24: За геномами панда на 80% збігається з собакою.
23: Я хочу панду завести.
2: Но вона... Бачили, диких панд бігають за велосипедами по селах?
23: Да,
2: оце
23: да,
2: панди на 80% бігають. Кури навіть поїв у сусіда. Панда.
23: Панда.
24: В Україні 53% людей погано розбираються у...
23: Провокуйте. Ні-ні-ні, 53% погано розбираються в математиці. Тому що їх
2: 46
23: більше,
2: насправді. Да. Так, 53, так, це значить кожен другий. Дивіться, а кожен другий це в нас що? В основному, ну, не будемо зараз по стереотипам, майже типу рівно чоловіки і жінки. А от з першого разу, Алін, покажи, де ліва рука?
23: Ось! Ага.
2: А от точно підняли. Ну, одразу плутають право-ліво. Можливо таке бути?
23: Можливо, так.
2: 53% ще в чому?
23: В комуналці.
2: Погано розбирається.
23: Погано розбирається в комуналці. Я, наприклад, входжу до цих 53%. Так.
2: В сорті яблуків. Ти думаєш, це Джона Голда, це Джона Принц.
23: А це Гала.
2: Так, будь ласка.
23: Ну в чому? А давайте так на останню ще щось.
2: В перепилених яйцях погано розбирають.
23: Я знаю! В чоловіках. Ну, це да. Навіть чоловіки в чоловіках погано розбираються.
24: В Україні 53% людей погано розбираються у цифрових технологіях.
23: Опа.
25: Дивно. Дивно. Я своїх батьків навчила.
23: Та?
2: На C++ програмувати?
23: Ну,
2: тобі і будь ласка.
23: Basic.
26: Слухайте завтра з 10 ранку.
27: Рома Мельник, Марина

0: Привіт! Ви слухаєте Hit FM, я Оля Громова. І прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж йдіть в укриття. І там теж слухайте Hit FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
1: Hit FM. Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
9: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
9: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
11: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
13: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: розумію, точно знаю, що рани зацвітають, про це і співає. 15:48 в Україні. Після невеличкої реклами почуємо півгодини музики і жодної перерви не буде. До речі, що хотіла ще важливо сказати, що відбій повітряної тривоги був майже по всій території України, але деякі області все ще залишаються в небезпеці. Тому, будь ласка, окремо стежте за повітряною тривогою саме у вашому регіоні. А поки давайте поговоримо, відволічаємося нарешті і поговоримо про смачненьке. Розкажу на правах реклами. Важлива порада, як обрати морозиво. Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого душа бажає. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні можете обрати «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма «Ескімо». Це була реклама. Ну і далі продовжимо, не зупиняємось. Слухаємо півгодини музики.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Чому чоловіки витрачають більше в супермаркеті та частіше забувають важливі продукти? Справа в тому, що в чоловіків менше ментальна залученість в хатні обов'язки. Вони менше знаються на рецептах їжі, тому можуть щось забути купити.
4: Значить, слухай сюди. Так само, як і ковбаса. Ви сказали, купи ковбаси. Я взяв, яка була по акції, які претензії, що вона не та. І потім, звісно, ми більше витрачаємо.
3: А знаєш, чому ви постійно повертаєтеся до тих магазинів? Бо я сказала, нічого не треба купувати. Але невже ви такі егоїстяри, що не можете про всяк випадок купити той снікерс?
4: От скумбрія. Скумбрія є. Слабосолена є, така біленька. Є копчена, така жовтенька. Не простіше написати, яку скумбрію купити?
5: Рома, ти знаєш, як чоловіка треба обирати? По вмінню в нього обирати скумбрію, бо це базовий навик. Якщо чоловік не може обирати скумбрію, він собі жінку нормально ніколи не вибере. Він ото й буде собі тіліпатися.
4: А мені, Марина, відкрив секрет, не треба знати, як обирати чоловіка, ясно? Бо мені воно...
3: А взагалі, знаєте що? Заведіть дитину. От заведіть дитину.
4: До чого це, Алін?
3: Всі кажуть, а що це, оце, Аліна?
4: А в мене є.
3: Дитину.
4: От заведеш, тоді і поговоримо.
2: Слухайте завтра з 10 ранку.
6: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: ще, ніж один.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Pizza Day. Твій дей має смак.
4: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16.22 в Україні. Давайте обговоримо прогноз погоди на завтрашній день і що буде післязавтра. У нас попереду вихідні. Завтра 30 травня, це буде субота. По всій території України буде хмарно, але із проясненнями і дощі короткочасні. Проте, можливо, навіть часом із грозами прогнозують нам синоптики по всій території України. Близько 19-21 градуса на заході країни завтра буде так, щодо півночі. Тут близько 12-16 вище за нуль, до плюс 15 у центральних областях, на сході 14-15, близько того, а на півдні та у Криму до плюс 15. А у неділю 31 травня по всій території країни так і збережеться погода переважно хмарна, часом із проясненнями, але дощі і грози теж можуть бути по всій території України. До 21 на заході, до плюс 18 на півночі, у центральних областях 18-20, на сході близько 15-17 тепла і до плюс 19 на півдні та у Криму. А у Києві та області завтра у суботу буде хмарно і буде дощ. А ближче до вечора, можливо, із проясненнями. Щодо температури повітря, то протягом доби коливатиметься від 8 до 14 тепла. А у неділю до плюс 12 максимально хмарно і дощитиме протягом дня. Зараз у столиці плюс 14, хмарна погода і все ще такий вітерець доволі потужний.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Новини на Хіт FM.
1: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Одразу про врятовані життя. Ще 5 дітей потрібно вивезти з небезпечних районів Донеччини. Обов'язкова евакуація із 2 районів. Представники громад просять людей не наражати себе та малечу на небезпеку і не повертатися. Нині шукають одну родину, яка так вчинила. У травні з прифронтових містечок та сіл регіону вивезли 50 дітей. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Майже 900 мільйонів доларів на модернізацію нашої системи соціального захисту виділяє Світовий банк. Погодив новий проєкт. Гроші, серед іншого, підуть і на створення єдиної системи базової соціальної допомоги замість низки програм підтримки. До речі, крок до цього зробила Верховна Рада. Учора підтримала рішення у першому читанні. Сама система – європейська практика. І до події в Румунії. Генеральне консульство Росії в Констанці закривають, а посол – персона нон-грата, повідомив президент Румунії. Такі рішення у відповідь на нічний інцидент у румунському місті Галац. Російський дрон, який окупанти скерували по Україні, влучив там у житлову багатоповерхівку. Травмував 2 людей. Далі про чтиво. Жодної книги торік не прочитало близько 15% українців. Такі дані озвучили у нашому Мінкультури. Менше половини осилили більше 3 книг і ще 35% – одне чи 2 видання. Здебільшого ми читаємо паперові екземпляри з книгарень. А ось чверть опитаних розповіли, що їм більше до вподоби аудіокниги. І наостанок гомінка зграя у літньому авіарії «Київзоо». Туди повернулися врятовані папуги Жако. До зоопарку навесні 2022-го їх передали правоохоронці. Відтоді птахи на реабілітації соціалізуються.
0: Новини на Хіт FM.
1: Хіт FM.
3: І хочу нагадати, що вже завтра з 10 до 13 ранкове шоу «Хеппі ранок» і найкраще за тиждень звучатиме в ефірі «Хіт FM». Це означає, що ми вас без гарного настрою і вихідними не залишимо. Тому не пропустіть, слухайте обов'язково. Вже за 5 хвилинок найкращі моменти «Хеппі ранку», як було сьогодні, теж послухаємо. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
1: «Хіт FM».
0: Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво «Хрещатик».
4: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Підбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
11: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Оце так школа! Оце так знижка!
16: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
17: Деталі на сайті optima.school.
16: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
17: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
18: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
19: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
20: Хеппі ранок на Hit FM. Будь в курсі.
21: Лунають останні дзвоники в Україні в більшості шкіл. Багато випускників, багато такого, знаєте, в повітрі такого, я не знаю, я прям відчуваю запах оцього останнього дзвоника, як у нас був.
22: Але прикро, що ми не зможемо вже туди повернутися, правда?
23: Прикро, що не зможемо повернутися, але ми можемо дати поради вже на своєму цьому життєвому досвіді, який основані. Так?
21: Тому, які б самі хотіли почути
23: самі
21: в той момент.
23: Самі хотіли почути в той момент.
21: Поїхали.
22: Завжди чистіть зуби двічі на день. Ну, бо стоматологія, вона жодного разу ще не здешевшала.
23: Випускники, насолоджуйтесь силою і красою своєї юності, бо поки життя вам не подобається, воно що? Проходить.
21: Не хвилюйтеся про майбутнє. Або, добре, хвилюйтеся. Але знаєте, що ці переживання так само корисні, як другий куплет смарагдового неба. Чесно.
22: Щодня робіть щось з того, що вас лякає. Співайте. Ставтеся дбайливо до сердець інших людей. Не миріться з тими, хто байдужий до вашого серця.
23: Пам'ятайте компліменти, які ви отримуєте, і забувайте образи. Не відчувайте себе винним, якщо не знаєте, що хочете робити з вашим життям.
22: Вживайте кальцій. О. Дбайливо ставтесь до своїх колін. Вам їх бракуватиме, коли вони вийдуть з ладу.
21: Насолоджуйтеся своїм тілом. Використовуйте його, як тільки можете. І не бійтеся того, що інші люди думають про це.
23: І будь ласка, не дивіться в інстаграмі на красиве життя, бо воно тільки змусить вас почувати себе огідно.
22: До речі, шануйте старших. Ви ніколи не знаєте, коли вони підуть назавжди.
21: І не сподівайтеся, що хтось буде забезпечувати вас.
23: Хлопче, запроси на танець ту дівчину, яка тобі подобається, щоб потім не шкодувати, коли вона вийде заміж за іншого.
22: Ось такі поради, шановні випускники, але будьте обережними і терплячими з тими, хто вам їх дає. Адже порада – це всього-навсього форма ностальгії.
21: Ні, ну але те, що зуби треба чистити двічі на день, доведено стоматологами і перевірено на собі. Тому тут трушна інформація.
18: Слухайте завтра з 10 ранку.
24: Рома Мельник, Марк.

0: Оскільки слухаю Тіну Кароль, десь її висловлювання, то іноді навіть все частіше її якісь такі слова складаються от в такі речення, коли вони просто не просто надихають, а здаються якимось планом дій. Здатись, ти завжди встигнеш. Це Тіна Кароль в ефірі Хіт FM 16:38 за київським часом. Після невеличкої реклами знов тільки хіти, а поки ви можете тим часом підписатися на нашу сторінку в Instagram, там завжди для вас все найкраще показуємо, сторіс, і пости, і анонси, і так далі. Підписуйтесь.
1: Реклама. Вновус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція дії з 8 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті Novus.ua.
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МБУ №81/2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
7: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
7: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Ticketsbox. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media UA.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Навіть якщо відчуваєте, що лютий не минає, все одно ми маємо розуміти, що треба жити далі і, можливо, чіплятись за якісь моменти, які нас роблять такими піднесеними, натхненними. Можливо, це якісь події, які і ми в тому числі влаштовуємо. Ми будемо раді вас бачити на одному з таких тусовок, подій, на одній події. Такої. Власне, скажу на правах реклами. Головна музична тусовка – це наш випускний 2026. Відбудеться вже зовсім скоро, 21 червня. Початок буде о 17. А що це буде? Треба вмикатись із Пепсі. Концерт топ-зірок для випускників, студентів та всієї молоді загалом. Будуть присутні артисти. Там і Лама буде, і Олена Тополя, і М'ята, і Хас співатимуть, і Вікторія Ніро, і Тоня Матвієнко, і наша Алінка Кош теж буде співати, і багато інших артистів теж. Діджеї будуть розігрівати нас улюбленими хітами 2000-х, 90-х. Це та подія, яка не залишить всіх байдужими. Власне, наш випускний 2026 такий співпадає цього року з відзначанням, з відкриттям, точніше, нового концертного майданчика в інноваційному парку Юніт Сіті. Це в Києві, це 5 хвилин до метро Дорогожичі. Ви можете бути присутніми і теж побачити, як то все відбуватиметься. Беріть Пепсі, беріть друзів і залітайте на наш найсолодший випускний 2026. І купуйте квитки вже зараз на Ticketbox. Обіцяємо, що буде живий звук, тож запрошуємо, приходьте. Це була реклама. А далі трішки корисної інформації ще. І вже о 17-й хітова дюжина, Ані Лісовська, всі підсумки тижня, все, дочекались, будемо слухати і голосувати тим часом теж. Ну і після реклами трошки хітів послухаємо.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Дізнався, що всі актори фільму для дорослих беруть собі псевдонім за наступною формулою. Кличка домашньої тваринки – це ім'я, так. А прізвище – це вулиця, на якій вони виросли.
3: Ага.
2: Ось, отак. Давайте перевіримо на вас. Що би ви вийшло? Якби
3: кличка було... Рос, а вулиця, на якій виросла Зелена.
4: Роса Зелена.
2: Роса Зелена. Ось така би ти була порноакторка. Так, а ти б Марина ким була?
4: Емка Вишнева.
2: Емка Вишнева. Це щось уже таке. Більше для любителів екзотики.
4: А в тебе?
2: Якби я користувався цією формулою, у мене собаку звали Бос, а виріс я на вулиці Степана Бандери, я б, у мене була б тоді псевдонім Бос Бандера. Бос Бандера, псевдонім героя дорослих фільмів. Так, а що, зато які фільми би були, уявіть. Назви. Молодий Бос Бандера жорстко поквитався зі старою комуністкою. Клас? Клас. Від Сяну до Дону вечірка з участі Боса Бандери.
4: Хорош.
2: Будь ласка, подивились би? Подивились би.
4: Ай, інколи мені здається, що я прямо зараз це дивлюся.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом. Щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Тільки хіти.
5: Hit FM.
4: Реклама.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
8: Рекламний лікарський засіб. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розмовляйте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, я Аня Лісовська, а це хітова дюжина на Хіт FM, наш улюблений топ-чарт, який щоп'ятниці розповідає, що там нового у музиці, що там нового у 12-ці. Ну і мені допомагає тримати мою зозульку, бо я дуже люблю робити хітову дюжину і з вами таким чином спілкуватися, сподіваюсь, вам теж додасть настрою. Отже, давайте нагадаю, хто у нас були лідерами минулого тижня, щоб порівняти, що змінилось цього.
0: Лідери минулого тижня.
1: На третьому місці були Tame Impala та Джині «Дракула». Друге місце посідала Альона Омаргалієва із хітом «Не п'яна закохана», і звичайно ж був хор «Кралиця», без них нікуди. І перше місце було у Макса Барських із хітом «Сльози».

прослуховувань більше вже мільярда. Але я думаю, для неї це не дивно, вона вже типу не дуже сильно раділа, тому що це вже 23-я пісня в історії Тейлор Свіфт, яка приносить більше стрімів на Spotify, ніж мільярд. Пісня ще й отримала мультиплатиновий статус у Великій Британії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. А у Франції вона встигла зробити найвищу позначку – це діамантова сертифікація. Дивіться, це якщо коротко. Колись ці сертифікації давали саме за продаж фізичних дисків. Таким чином і заробляли артисти за кордоном. Таким чином у нас було піратство і в нас ніхто нічого не заробляв. Але зараз, звичайно, ніхто не продає диски. Дуже мало, це вже вантаж. Як рахують? Як дають ці платинові мультиплати? Це чисті продажі, тобто завантаження, так, музику треба купувати, плюс еквівалент від прослуховувань типу Spotify, Apple Music, YouTube і так далі. І щодо цифр теж цікаво, наприклад, у Великій Британії мультиплатина починається від оцього всього прослуховування 1,2 мільйони, а у Франції це від 50 мільйонів. Тому що країна невеличка, тому отак вони собі вирішили. Я це все до чого? Ми раді за Тейлор Свіфт, напевно, але не від усієї душі. Але за пісню голосуйте на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина».

0: Це 12-те місце. Це Taylor Swift і The Fate of Ophelia. Далі 11-ка.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: А на 11-му місці без змін – це Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток». І ви можете їм допомогти піднятись вище. Поставте їм лайк у нас на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». Або можете прийти ще у коментарі, наприклад, на YouTube у ком'юніті нашому у спільноті написати, що хочу, щоб всі голосували за Алі Фарбен. Номер 11 цього тижня – «Баді Ток» у «Хітовій дюжині» на «Хіт.фм».

0: Це 11-те місце. Це у нас з вами Алля Фарбента, Рене Міллер. Далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: Норвезький діджей і саунд-продюсер Алан Уокер нам вже добре знайомий. Ну, тому що він любить дуети, знаходить цікавих колег. Ми чули багато його різних колаборацій. Іноді це невідомі вокали, які він, можна сказати, ну, відкриває цьому світу шоу-бізнесу. Але насправді у нього є дуже багато колаборацій з дуже відомими. Там, наприклад, Сабріною Карпентер, з Ейвою Макс, Джо Джонас, Флорайда, ще дуже-дуже багато людей. Я реально, коли гортала оцей список його цих умовних дуетів, я втомилася, до кінця не догортала. Але номер 10 цього тижня – Алан Уокер, Ізабелла Мелкман і Кетрін О'Райан. Саме їхні голоси ми чуємо у композиції «Broken Strings». Це номер 10 цього тижня у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: За 10-те місце тут були всі порвані і поламані струни. Далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: А на 9-те місце приходить Бібі Рекса і Faithless і New Religion. Ну, дивіться, трішки історії. Якщо ви раптом не знаєте, британці Faithless створили гурт у 1995-му. 1900, наголошую. І випустили другий сингл із назвою «Insomnia». Ну, це, напевно, чи не найвідоміший їхній сингл. Ну, тут, можливо, фанати мені краще скажуть. Або ні, фанати не скажуть. Фанати скажуть, що це все попса. Але у березні 2026 разом із Бібі Рексою трек отримав, ну, так би сказати, нове прочитання. Дуже сильно вона надихалась цим треком «Інсомнія». Якщо ви його не чули, то раджу послухати. І, звичайно, поки підете в ті інтернети шукати ту «Інсомнію», заходьте на сайт HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина», ставте лайк 9-му місці. «Місцю» – «New Religion», «Бібі Рекса» та «Faithless».

0: 9 місце. Тут у нас з вами була нова релігія. Розберемось зі старою пізніше, а далі номер 8.
1: 8 місце. Хітова дюжина.
0: Trap Mafia House і Mafia Style. До речі, кажуть, що саме Trap Mafia і оце от, ну, просування слова мафія і так далі, це насправді, ну, тобто, це лише так кінематографічно. Тобто, ніхто із виконавців не просуває мафію як таку. Ну, її не треба просувати, у неї непогана рекламна кампанія. Але, кажуть, що взагалі це майже підпільний проєкт. Є навіть підозра, що займаються цим українські продюсери. Я продовжу шукати, тому що я дуже довго рилась в інтернетах, достеменно не знайшла. Якщо ви щось маєте, скидайте мені особисті. Анка.Лісовська. Щось цікаве. Можете гроші скидати в особисті, я теж не відмовлюсь. Номер 8 цього тижня у хітовій дюжині на

0: Це восьме місце. Тут Мафія Стайл. Далі номер сім.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Рей і Where is my husband із ствердженням. Але якщо би хто питав, я б не знаю, я б не сказала, де той чоловік. Я б лише сказала смішну приказку, що якщо ви зробили, думаєте, що зробили своїй дівчині сюрприз і запропонували їй вийти заміж, оці заручини, то якщо в неї суперсвіжий класний манікюр, то це був не сюрприз, ну 100%. Хоча насправді мені дуже подобається оця не ідеальна картинка. Я не знаю, чи ви бачили у інстаграмах і тіктоках, є зараз дуже класний тренд. Типу, як я думала, я буду виглядати під час пропозиції, як я насправді виглядала, коли дівчата навіть там репетирують усмішку і так далі. А коли це стається, а іноді це стається в якийсь дуже дивний момент, коли ти виповзаєш на високу гору, а він тобі стає на коліно і робить пропозицію. А ти, ну, така не першої свіжості, але дуже щаслива. Словом, в цьому, здається, якраз і є прекрасність у цій неідеальності кохання. Номер 7 цього тижня – Ray, Where's My Husband у хітовій дюжині на Хіт FM. А отак ми і з'ясували, де мій хазбенд у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Your husband is coming.
1: Це номер 7. Тут у нас з вами Рей. Далі половиночка.
2: Шосте місце. Хітова дюжина.
1: Знаєте, що я подумала? Подумала, що назва композиції «Злати Огнєвіч One Day», яка номер 6 цього тижня, дуже добре підходить під якусь мантру. Наприклад, давайте придумаємо, ну, на ходу, але так. Значить, «One Day». Одного дня не доведеться українцю пояснювати українцю, що треба завжди говорити українською. Не доведеться пояснювати, що вмикати дітям російський шлак – це не ок. One Day не треба буде пояснювати, що в громадському транспорті слухати новини без навушників – це крінж, а російською – це суперкрінж. А увімкнений поворотник не надає вам переваги. Буквально ні в чому. Ну, вообще. Ну, але це maybe one day. А чи станеться так коли-небудь? Ну, поживемо, побачимо. А номер 6 цього тижня – Злата Огнєвіч One Day у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.

0: Це шосте місце. Тут у нас з вами Злата Огнєвіч і One Day. Я, чесно кажучи, чекала одного дня, коли вона нарешті увірветься на перше місце, але все залежить від вашої підтримки. Заходьте до нас на сайт hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина» і ставте їй лайк. І знаєте що? Сьогодні ми не будемо слухати ні лайви, ні переспівки. У нас останній тиждень і так видався не дуже простим. Хоча коли він був простим з початку війни 14-го року? Ніколи. Але зараз хочеться просто, щоб ви мали собі час щось видихнути, згадати, можливо, щось мали закупити, записати, комусь зателефонувати. Просто, щоб було трішки ще менше інформаційного шуму. Тому все. Зараз ідемо на рекламу, я вертаюсь і продовжуємо йти до першого місця у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт.ФМ. Погода. На Хіт.ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 30 травня, по всій території України дощитиме, погода буде хмарною, часом із прояснями. Термометри мають показати на заході до плюс 21 тепла. На півночі у центрі, на сході та на півдні і у Криму – до плюс 16. У Києві та області погода має бути переважно хмарною, часом із прояснями, дощитиме. Максимально в день термометри покажуть до плюс 14.
1: Погода на Хіт.ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Краматорську громаду на Донеччині атакували росіяни, травмували жителя, пошкодили 16 житлових будинків. А в самому Краматорську FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. На Харківщині та Сумщині загарбники вкотре уразили об'єкти Нафтогазу. Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, росіяни готуються до нового масованого удару по Україні. Тож потрібні санкції та системи протиповітряної оборони. Далі про наші резерви. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до вересня, повідомили в Мінекономіки. Подібну процедуру проводили у грудні 2024-го. Тривала 3 місяці. Вісті для тих, хто за кермом у столиці. Зверніть увагу, завтра із 9 години ранку може бути важко проїхати Південним мостом. Дорожники ремонтуватимуть асфальт. Працюватимуть на правобережній естакаді з боку села Корчувате. У напрямку із правого на лівий берег. Завершити роботи мають до неділі. Патрульні просять зважати на інформацію і планувати маршрут завчасно. Далі про останні дзвоники. Пролунали сьогодні для випускників 9 та 11 класів. Святкували у більшості шкіл, проте відзначати подекуди можуть і завтра. Хоче навчатися у вишах, у ці дні вже пишуть національний мультитест. А діти, які планують здобувати освіту у коледжах і профтехах, зареєструвати електронні кабінети для вступу зможуть з 25 червня. І наостанок про великий теніс. Українка Марта Костюк вийшла до 4-го кола Ролан-Гарос у Парижі. У 2 сетах обіграла суперницю зі Швейцарії. А ось Юлія Стародубцева ракетку зачохлила, поступилася китаянці. Сьогодні на корті побачимо першу ракетку України Еліну Світоліну. Гратиме проти німецької тенісистки.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: FM. Реклама. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин.
11: Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 59 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт. Тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з номером підключення.
0: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
0: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація лікарем.
16: Слухай.
17: Що слухай?
16: Слухай Хіт FM на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
18: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
19: Реклама.
20: Хіт FM.
19: Тільки хіти.
21: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
22: У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
23: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
24: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM. З вами її ведуча, я, Аня Лісовська. Сподіваюсь, у вас гарний настрій. Якщо не дуже, то ми зараз це поправимо. Ну, принаймні, спробуємо поправити це музично. От тільки нагадаю вам, хто у нас уже розміщений з 12 по 6, і побіжимо далі до першого місця. 12 місце. Taylor Swift – The Fate of Ophelia.

9 місце Бібі Рекса та Faithless – New Religion. Восьме місце – Trap Mafia House – Mafia Style. Mafia Style, no love, diamond life, too tough, fast lane, that's enough, respect, no fluff. Сьоме місце – Ray, Where's My Husband? І шосте місце – Злата Огнєвіч, One Day.

0: П'яте місце. Хітова дюжина.
1: А номер 5 уже так стабільно, десь третій тиждень поспіль. Тіна Кароль і «Жадані собаки». Знаєте, що я хотіла вам дуже давно розказати про Тіну Кароль? Все забувала. Я дуже люблю і мені дуже подобається, що в неї на сайті не лише є, наприклад, все, що вам потрібно там, ну, про неї, про концерти, історії там. Навіть є, власне, дати туру і одразу є кнопки, щоб купити квитки, щоб не вишукувати це. В неї є ще й фотографії. Знаєте, як людям, яким іноді потрібні фотографії артистів, тобі не треба ходити, щось шукати, щось по якихось інтернетах. Будь ласка, заходиш на сайт артистки, у хорошій якості береш і любуєшся. Там насправді дуже гарні фотосесії, дуже раджу подивитися. Ну а номер 5, раджу поставити їм лайк прямо зараз у нас на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». Це «Ніч» від Тіни Кароль і «Жадани собаки».
2: Привіт усім, це Тіна Кароль. Голосуй за пісню «Ніч» у «Хітовій дюжині» на сайті hitofm.ua.

0: п'яте місце. Тут у нас з вами була така короткотермінова ніч. Далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Влітає у хітову дюжину на Hit FM Алекс Уоррен. І ні, не з третім заходом Ordinary, ні. Це Fever Dream. За 2 місяці на Ютубі ця композиція назбирала 16 мільйонів переглядів. Звичайно, до майже 400 з піснею Ordinary ще далеко, але абсолютно все можливо. Так само, бачите, він ще не на першому місці у хітовій дюжині, але все залежить від вашої підтримки у нас на сайті. Ставте йому лайк і слухайте четверте місце Алекс Уоррен Fever Dream.

0: Це четверте місце. Тут у нас з вами Алікс Уоррен, а далі трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Номер три цього тижня – Тейм Імпала і Джинні. Знаєте, хіт «Дракула» – не один музкритик, там канал, ну, переважно за кордоном, бо нам трішки не до того, або я наших не бачила так багато, але все ж, обговорювали, типу, зміст пісні, там, своєрідний символізм і так далі. Але я хочу вам розказати про своє відкриття. Тут теж є, виявляється, корейське коріння. Ну, чому відкриття? Тому що я не особливо прихильниця, тому я не знала. Коли погуглила, зрозуміла, що ця Джинні – це вона ж із Blackpink, і я так подумала, що ми такими дуетами, оце в ефірі, зберемо весь гурт рано чи пізно. То у нас Розе із Бруно Марсом, то Джинні із Тейм Імпала, а потім, коли зберемо всіх дівчат, перейдемо збирати BTS. Ну, але поки що номер три цього тижня Тейм Імпала і Джинні у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Номер 3 цього тижня у нас з вами Дракула. Далі номер 2. Там точно вже не Дракула.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Ну, що вам сказати? Цей Іван Люленов просто, так сказати, з ноги влетів з претендентів у хітову дюжину на Hit FM, як розумієте, одразу на друге місце. Але моя улюблена історія з цією композицією, ох, такого шуму зробив з цією іконою. Якщо ви раптом теж бачили погані коментарі всюди під постами Івана про ікону, ну, про пісню, і, зокрема, у нас він наживо її співав, то я поясню, що сталося. Він презентував цю пісню і був, ну, у образі типу священника, знаєте, з такою білою планочкою, вона називається колорадка, вона характерна там для англіканської церкви, для, ну, для української я не бачила такої багато. Ну, словом. І от фото з цим образом розійшлись по інтернетах, когось це образило, і всіх, кого це образило, вони написали, що кліп – це просто ужас, що він просто, ну, страшний, який богохульник. Але хочете прикол? Кліп вийшов буквально от цього вівторка. То не був кліп. Це нагадування нам з вами не тільки ображатись, обурюватись і писати хейтерські коментарі у інтернетах, хоча я сподіваюся, що ви не робите цього, а перевіряти інформацію. Ну, бо це дуже комічно, коли люди пишуть, що це поганий кліп, а кліпа ще нема вообще. Номер 2 цього тижня, як на мене, дуже крута пісня. І дуже крутий Іван Люленов, ікона номер 2 цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM.
2: Привіт, це Іван Люленов. Голосуйте за пісню «Ікона» у хітовій дюжині на сайті hitfm.ua.
3: Підійшов до неї близько, між нами пролетіла блискавка, у мене підійнявся тиск, і я іду ще ближче.

Це друге місце. Тут у нас з вами ікони у хорошому значенні цього слова, просто пісня, одна ікона. Далі, яка ікона на першому місці, дізнаємось за кілька секундочок, але спершу скажу, що у нас є претенденти. За них можете поставити лайк на сайті HitFM.ua, розділ, звичайно, хітова дюжина, щоб вони, наприклад, у 12-ку наступного тижня влетіли і когось, хто вам не подобається, вибили. Ну, таке буває, таке життя чарту. Bruno Mars, I Just Might. Мама Ріка полюбила.

0: Пункт, Теофілос Ландон і Mind Enterprises – Galaxy.
1: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один – Макс Барських «Сльози». І він на першому місці. Уже не перший тиждень. І найцікавіше те, що, здається, він і в соцмережах на перше місце вибивається. І я зробила висновок з минулого тижня, що, можливо, раптом і є спеціальний SMM-відділ, який веде соцмережі Макса Барських за нього. Ну, бо це, в принципі, своєрідно, не своєрідно, а майже завжди так стається у великих зірок. Ну, вони, типу, не мають часу на ці свої інстаграми. Але іноді вони дають йому коменти писати. Там дуже смішно, дуже прикольно, дуже просто і дуже безпосередньо. І навіть з матюками, уявіть собі. От прямо уявляєте? От я прям це бачу, як Макс Барських пише такі гарні ніжні пісні, а потім пише, ну, поділення, по ділу. Пише не хейтерський, а відповідає хейтерам. Це дуже смішно було. Номер один цього тижня – Макс Барських «Сльози» у хітовій дюжині на Хіт.ФМ. Моє

0: сльози.
1: І ось на цьому все. Вже 12-ка є у нас на сайті, троє претендентів теж. Що потрібно вам робити? Зайти, поставити їм лайки тим, хто подобається, послухати ще раз пісні і навіть подивитися відео. А ще знайти наш плейліст у YouTube, тому що там ви можете слухати просто 12 улюблених пісень без зайвих слів та реклами. Шукайте у YouTube «Хітова дюжина», «Хіт FM» і додавайте цей плейліст у «Улюблені». Ну а за тиждень почуємось, дізнаємось, хто із улюблених залишився, хто вилетів, які справи, і сподіваюся, що нам з вами стане трішки легше морально, тому що якось минулий тиждень був дуже важкий, і це не лише через обстріл Києва. Тому, будь ласка, якщо ви чуєте тривогу, і якщо у вас є поруч укриття, обов'язково туди ідіть. Якщо ви чуєте зараз моє повідомлення, то беріть свій телефон в руки, відкривайте Монобанк і скидайте 10 гривень на Русоріст. Ну або куди хочете, але так, щоб воно там летіло в росіян і їм робило красиво. Ну, тут ж красиво. Ми любимо дивитись на це відео, тому не забувайте донатити на знищення ворога. Мене звати Аня Лісовська. Почуємось з вами за тиждень. Па-па.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Тримаємо настрій. Тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Чому чоловіки витрачають більше в супермаркеті та частіше забувають важливі продукти?
4: Правда
3: в тому, що в чоловіків менша ментальна залученість в хатні обов'язки. Вони менше знаються на рецептах їжі, тому можуть щось забути купити.
5: Значить,
3: от
5: слухай
3: все.
5: Сюди. Так само, як і ковбаса. Ви сказали, купи ковбаси. Я взяв, яка була по акції, які претензії, що вона не та. І потім, звісно, ми більше витрачаємо.
3: А знаєш, чому ви постійно повертаєтеся до тих магазинів? Бо я сказала, нічого не треба купувати, але невже ви такі егоїстяри, що не можете про всяк випадок купити той снікерс?
5: От скумбрія. Скумбрія є. Слабосолена є, така біленька, є копчена, така жовтенька. Не простіш написати, яку скумбрію купити?
6: Рома, ти знаєш, як чоловіка треба обирати? По вмінню в нього обирати скумбрію, бо це базовий навик. Якщо чоловік не може обирати скумбрію, він собі жінку нормально ніколи не вибере. Він ото й буде собі тіліпатися.
5: А мені, Марино, відкрив секрет, не треба знати, як обирати чоловіка, ясно? Бо мені воно...
3: А взагалі, знаєте що? Заведіть дитину. От заведіть дитину.
5: До чого це, Алін?
3: Всі кажуть, а що це, оце, Аліна? Ти
5: а в мене є.
3: Заведи дитину.
5: От заведеш, тоді і поговоримо.
2: Слухайте завтра з 10 ранку.
1: Рома Мельник.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу речового. Перед запитанням ознайомитися з інструкцією та продовжити зіграм.
3: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Навчальний рік is over!
7: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: 31 травня, 16:00.

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний. Живий звук.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить?
1: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 30 травня, по всій території України дощитиме, погода буде хмарною, часом із прояснями. Термометри мають показати на заході до плюс 21 тепла. На півночі, у центрі, на сході та на півдні і у Криму – до плюс 16. У Києві та області погода має бути переважно хмарною, часом із прояснями, дощитиме. Максимально в день термометри покажуть до плюс 14.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про подих літа. Червень розпочинається із прохолоди, проте за кілька днів температура повітря підніметься і подекуди прогріється до 33. Парасолі далеко не ховаємо, шквали і грози поки що не відступлять. Червневе мокротиння блукатиме західними, північними та центральними регіонами. Справді теплу літню погоду без опадів метеорологи прогнозують ближче до середини червня. І про трудові книжки. Для того, щоб в електронні все внесли вірно і не розгубили інформацію, слід проконтролювати особисто, просять у пенсійному фонді. Нагадують, нині паперові переводять у цифрові, а сам процес завершитися має 10 червня. Перевірити статус оцифрування можна в особистому кабінеті на сайті фонду. І до ситуації на кордоні з Білоруссю. У Держприкордонслужбі не виключають вторгнення, але кажуть, зараз ударних угруповань росіяни там не мають. Водночас у глибині все вказує на те, що Росія тисне на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучалася до війни проти України. Наші прикордонники продовжують посилювати північні рубежі. Спільний кордон з Білоруссю перевищує 1000 кілометрів. Далі про відбудову. Представники 102 громад поїдуть на конференцію з відновлення до польського Гданська. Вони із різних куточків країни, зокрема і тимчасово окупованих територій. Міжнародні партнери вирішуватимуть, як іще можуть зарадити нашому відновленню. І наостанок. Український фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув американську телевізійну нагороду «Еммі». Стрічка Мстислава Чернова та Алекса Бабенка перемогла у номінації «Найкраща режисерська робота». В основі фільму реальні кадри із фронту, зокрема і бодікамер наших армійців.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
7: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево – візьми південь з собою.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Проект «Життя наповно» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
11: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Кіт-ФМ. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Домінос піца.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
6: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
7: Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Охолодження.
11: Обігрів.
12: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
13: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МБУ №181 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами Хіт FM, я Оля Громова, і якщо вам не вистачало якихось новин, то от вам інформація на правах реклами. Є новини про улюблене диво. В чарівній країні є смачнющі морозиво хрещатик. У вафельному стаканчику сендвіч-печиво, а всередині морозиво або пломбір у ріжку. Хрещатик фісташковий, шоколадний або крем-брюле. І ці особливі смаки морозиво хрещатик створені для вас. Морозиво хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Дізнався, що всі актори фільму для дорослих беруть собі псевдонім за наступною формулою. Кличка домашньої тваринки – це ім'я, так. А прізвище – це вулиця, на якій вони виросли.
4: Ага.
3: Ось, отак. Давайте перевіримо на вас. Що би вийшло? Якби
4: кличка було... Рос, а вулиця, на якій виросла Зелена.
5: Була. Роса Зелена.
3: Роса Зелена. Така б ти була порноакторка. Так, а ти б Марина ким була?
5: Емка Вишнева.
3: Емка Вишнева. Це щось уже таке. Більше для любителів екзотики.
5: А в тебе?
3: Якби я користувався цією формулою, у мене собаку звали Бос, а виріс я на вулиці Степана Бандери, я б, у мене була б тоді псевдонім Бос Бандера. Бос Бандера, псевдонім героя дорослих фільмів. Так, а що, зато які фільми би були, уявіть. Назви. Молодий Бос Бандера жорстко поквитався зі старою комуністкою. Клас? Клас. Від Сяну до Дону вечірка за участі Боса Бандери.
5: Хорош.
3: Будь ласка. Подивились би? Подивились би.
5: Ай, інколи мені здається, що я прямо зараз це дивлюся.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
6: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт-ФМ. Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: А тепер смачні новини! В АТБ акційні ціни! Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
12: Деталі за телефоном 044-204-4040.
13: 204-4040.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти. Ну так.

0: Хіт FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дії нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено.

0: Старт Хіт ФМ відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
1: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
2: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама. В нову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті Новус.ua.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – Пепперс Клаб, Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова. Нехай наш вечір буде добрим, а я прямо зараз розкажу на правах реклами. Наповнюйте життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Це нове горіхове тріо «Морозиво Каштан». Каштан «Мигдаль», каштан «Фісташка Малина» і каштан «Арахіс Карамель». Неповторне поєднання улюбленого морозива у формі з талією і горішків. Смакуйте горіхи знов і знов. З каштан відкрийте нову любов. «Морозиво Каштан» – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Чому чоловіки витрачають більше в супермаркеті та частіше забувають важливі продукти? Справа в тому, що в чоловіків менше ментальна залученість в хатні обов'язки. Вони менше знаються на рецептах їжі, тому можуть щось забути купити.
3: Значить, слухай сюди. Так само, як і ковбаса. Ви сказали, купи ковбаси. Я взяв, яка була по акції, які претензії, що вона не та. І потім, звісно, ми більше витрачаємо.
2: А знаєш, чому ви постійно повертаєтеся до тих магазинів? Бо я сказала, нічого не треба купувати. Але невже ви такі егоїстяри, що не можете про всяк випадок купити той снікер?
3: От скумбрія. Скумбрія є. Слабосолена є, така біленька. Є копчена, така жовтенька. Не простіше написати, яку скумбрію купити?
4: Рома, ти знаєш, як чоловіка треба обирати? По вмінню в нього обирати скумбрію, бо це базовий навик. Якщо чоловік не може обирати скумбрію, він собі жінку нормально ніколи не вибере. Він ото й буде собі тілібатися.
3: А мені, Марино, відкрив секрет, не треба знати, як обирати чоловіка, ясно? Бо мені воно...
2: А взагалі, знаєте що? Заведіть дитину. От заведіть дитину.
3: До чого це, Галін?
2: Всі кажуть, а що це, оце, Галіна?
3: А в мене є.
2: От
3: заведеш, тоді і поговоримо.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди, реальні справи.
4: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та розвитися з лікарем.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: обмінюйтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Я кажу

0: краще, ніж один.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 грамня 2026 року. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 59 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
12: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
14: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Артилерія, стальна міць та найвагоміше аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні.

0: Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Дізнався, що всі актори фільму для дорослих беруть собі псевдонім за наступною формулою. Кличка домашньої тваринки – це ім'я, так. А прізвище – це вулиця, на якій вони виросли.
3: Ага.
2: Ось, отак. Давайте перевіримо на вас. Що би вийшло? Якби
3: кличка було... Рос, а вулиця, на якій виросла Зелена.
4: Роса Зелена.
2: Роса Зелена. Ось така би ти була порноакторка. Так, ага. Ти би Марина Кум була.
4: Емка Вишнева.
2: Емка Вишнева. Це щось уже таке. Більше для любителів екзотики.
4: А в тебе?
2: Якби я користувався цією формулою, у мене собаку звали Бос, а виріс я на вулиці Степана Бандери, я б, у мене була б тоді псевдонім Бос Бандера. Бос Бандера, псевдонім героя дорослих фільмів. Так, а що, зато які фільми би були, уявіть. Назви. Молодий Бос Бандера жорстко поквитався зі старою комуністкою. Клас? Клас. Від Сяну до Дону вечірка за участі Боса Бандери.
4: Хорош.
2: Будь ласка, подивились би? Подивились би.
4: Ой, інколи мені здається, що я прямо зараз це дивлюся.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Домінос піца.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер!
8: Я все вимірю. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодження посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
5: Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе.

0: Пиві продукти. Справа в тому, що в чоловіків менша ментальна залученість в хатні обов'язки. Вони менше знаються на рецептах їжі, тому можуть щось забути купити.
1: Значить,
0: от
1: слухай
0: все.
1: Сюди. Так само, як і ковбаса. Ви сказали, купи ковбаси. Я взяв, яка була по акції. Які претензії, що вона не та. І потім, звісно, ми більше витрачаємо.
0: А знаєш, чому ви постійно повертаєтеся до тих магазинів? Бо я сказала, нічого не треба купувати. Але невже ви такі егоїстяри, що не можете про всяк випадок купити той снікерс?
1: От скумбрія. Скумбрія є. Слабосолена є, така біленька. Є копчена, така жовтенька. Не простіш написати, яку скумбрію купити?
2: Рома, ти знаєш, як чоловіка треба обирати? По вмінню в нього обирати скумбрію, бо це базовий навик. Якщо чоловік не може обирати скумбрію, він собі жінку нормально ніколи не вибере. Він ото й буде собі тіліпатися.
1: А мені, Марина, відкрив секрет, не треба знати, як обирати чоловіка. Ясно? Бо мені воно...
0: А взагалі, знаєте що? Заведіть дитину. От заведіть дитину.
1: До чого це, Алін?
0: Всі кажуть, а що це, Аліна?
1: А в мене є. От заведеш, тоді і поговоримо.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина

0: Реклама.
1: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
2: Я і друзі розумію.
1: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ними грався вінюще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
2: А так.

0: Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: FM. Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Hit FM.
8: Тільки хіти.
4: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Життя прекрасне, коли ділиш його з тими, хто тобі рідний. Нічого не зрівняється з відчуттям, коли ви всі разом. Чи то вечірки, чи це концерти, чи може перегляд футболу. Все стає яскравішим та веселішим, коли є компанія друзів. Ці хвилини наповнені безтурботним сміхом, жартами, які зрозумілі лише вам, і розмовами, що тягнуться години. Є щось по-справжньому особливе у таких моментах життєвих. Тож для більшої кількості радості, навіть у темні часи, запросіть на дозвілля друзів, і життя трішки стане веселим. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про турботу. Тисячу сімей вимушених переселенців хочуть розселити у селах. Уряд планує придбати для них приватні садиби. Розподілив на це майже 700 мільйонів гривень. Через велику війну в Україні свої домівки залишили і переїхали до більш безпечних регіонів понад 4,5 мільйони жителів. І про шахрайські схеми. Будьте уважні до електронних листів. Аферисти маскуються під податківців і відправляють шкідливе. Приписують неіснуючі борги і виманюють гроші. У Державній податковій службі кажуть, ніколи не надсилають вимог про сплату податкових боргів через сторонні посилання в електронних листах. А перевірити інформацію можна в електронному кабінеті платника. Далі про безпеку. Рятувальники закликають батьків нагадати дітям про правила користування хатніми приладами. Проговорити варто і правила дорожнього руху та інші пов'язані з безпекою на вулиці, біля води чи в мережі. Навчання у школах майже завершилося. Окремі заклади можуть планувати заняття у червні, щоб наздогнати програму. Вступна кампанія розпочинається у липні. І про новітні технології. Роботаксі вперше тестують в Україні. Пілотний проєкт запустив столичний аеропорт і сервіс для виклику авто. Машиною керують на відстані через спеціальну станцію в режимі реального часу. А така технологія допоможе працевлаштувати водіїв-ветеранів. І наостанок про спорт. Українець Олександр Усик очолив свіжий рейтинг найсильніших борців світового хевівейту. Він чемпіон за версією журналу «Ринг». Далі перша сходинка і британець Даніель Дюбуа. Другий – німецький боксер Агіт Кабаєл. На третьому місці – англієць Тайсон Ф'юрі. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Тільки хіти.
2: Давай вийдемо удвох на дах, щоб зустрічати рожеву.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про подих літа. Червень розпочинається із прохолоди, проте за кілька днів температура повітря підніметься і подекуди прогріється до 33. Парасолі далеко не ховаємо, шквали і грози поки що не відступлять. Червневе мокротиння блукатиме західними, північними та центральними регіонами. Справді теплу літню погоду без опадів метеорологи прогнозують ближче до середини червня. І про трудові книжки. Для того, щоб в електронні все внесли вірно і не розгубили інформацію, слід проконтролювати особисто. Просять у пенсійному фонді. Нагадують, нині паперові переводять у цифрові. А сам процес завершитися має 10 червня. Перевірити статус оцифрування можна в особистому кабінеті на сайті фонду. І до ситуації на кордоні з Білоруссю. У Держприкордонслужбі не виключають вторгнення, але кажуть, зараз ударних угруповань росіяни там не мають. Водночас у глибині все вказує на те, що Росія тисне на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучалася до війни проти України. Наші прикордонники продовжують посилювати північні рубежі. Спільний кордон з Білоруссю перевищує 1000 кілометрів. Далі про відбудову. Представники 102 громад поїдуть на конференцію з відновлення до польського Гданська. Вони із різних куточків країни, зокрема й тимчасово окупованих територій. Міжнародні партнери вирішуватимуть, як іще можуть зарадити нашому відновленню. І наостанок. Український фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув американську телевізійну нагороду «Еммі». Стрічка Мстислава Чернова та Алекса Бабенка перемогла у номінації «Найкраща режисерська робота». В основі фільму реальні кадри із фронту, зокрема й бодікамер наших армійців.
0: Новини на Хіт FM.
2: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про турботу. Тисячу сімей вимушених переселенців хочуть розселити у селах. Уряд планує придбати для них приватні садиби. Розподілив на це майже 700 мільйонів гривень. Через велику війну в Україні свої домівки залишили і переїхали до більш безпечних регіонів понад 4,5 мільйони жителів. І про шахрайські схеми. Будьте уважні до електронних листів. Аферисти маскуються під податківців і відправляють шкідливе. Приписують неіснуючі борги і виманюють гроші. У Державній податковій службі кажуть, ніколи не надсилають вимог про сплату податкових боргів через сторонні посилання в електронних листах. А перевірити інформацію можна в електронному кабінеті платника. Далі про безпеку. Рятувальники закликають батьків нагадати дітям про правила користування хатніми приладами. Проговорити варто і правила дорожнього руху та інші, пов'язані з безпекою на вулиці, біля води чи в мережі. Навчання у школах майже завершилося. Окремі заклади можуть планувати заняття у червні, щоб наздогнати програму. Вступна кампанія розпочинається у липні. І про новітні технології. Роботаксі вперше тестують в Україні. Пілотний проєкт запустив столичний аеропорт і сервіс для виклику авто. Машиною керують на відстані через спеціальну станцію в режимі реального часу. А така технологія допоможе працевлаштувати водіїв-ветеранів. І наостанок про спорт. Українець Олександр Усик очолив свіжий рейтинг найсильніших борців світового хевівейту. Він чемпіон за версією журналу «Ринг». Далі перша сходинка і британець Даніель Дюбуа. Другий – німецький боксер Агіт Кабаєл. На третьому місці – англієць Тайсон Ф'юрі. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.